Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, respectiv a consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 276 de persoane și au fost oprite pentru control 88 de autovehicule, fiind controlate 15 locații publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 169 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen și Piarz Mangalia S.A. ANPC a controlat peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 619 avertismente și 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei, fiind verificate produse în valoare totală de peste 20 de milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 270.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Principalele neconformități constatate au vizat prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, contracte incomplete și practici comerciale înșelătoare, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare sau deficiențe de informare.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal cu un nou început de săptămână care aparent nu vrea să respecte prognoza meteo dată de meteorologi la sfârșitul săptămânii trecute. Dacă țineți minte și eu, citind-o, v-am transmis numai potop și jale că nu mai vedem soarele tocmai până pe 23 mai, așa fusese anunțați. Ce este culmea, deși afară vremea se arată promițătoare pentru ziua de astăzi, dacă verific din nou acea prognoză dată până pe 23 mai, ea încă respectă, se respectă și respectă ceea ce a zis săptămâna trecută, deci numai ploi și furtuni, bine ce e drept, spune în tot județul Constanța. De obicei când se dau astfel de prognoze meteo, înseamnă că furtunile și ploile vin mai întâi în partea continentală, înspre Bărgani, Ialomița, Călăraș, pe urmă încet încet vin dinspre vest spre est și deasupra municipiului. Așadar s-ar putea chiar să avem parte de aceste nenorociri, dar începând abia, nu știu, de la sfârșitul săptămânii sau de săptămâna viitoare, rămâne de văzut. În orice caz, astăzi vremea, zic ei, potrivită ca aspect. Potrivită ca aspect e ca atunci când ai fi întrebat cum ți se pare doamna domnișoara, potrivită pentru vârsta ei. Nu știe de bine, e de rău. Având în vedere totuși că suntem la jumătatea lui mai, potrivită ca aspect, mă gândesc că înseamnă vreme frumoasă și însorită, nu se vede absolut niciun nor pe cer, e adevărat. Se mai poate schimba vremea până pe la jumătatea zilei sau spre amiază încolo, dar cert este că avem o maximă termică anunțată de 20 de grade aici pe litoral, până și minima nocturnă s-a îndurat de cei cărora municipalitatea le-a oprit încălzirea în calorifere și le dă 12 grade, chiar 13 pe timpul nopții. În zona continentală avem și mai mult, 25 de grade ziua cu 17 noaptea, deci aparent nici în vestul Dobrogei nu plouă și nu sunt descărcări electrice astăzi. Rămâne de văzut ce se mai întâmplă zilele următoare. La această oră, la Constanța, se înregistrează deja 13 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, te poate cuprinde o neliniște pe care nu o vei înțelege, dar ar fi bine să nu o respingi pentru că poate îndemna să cercetezi cauzele ei. Taur, situația este mult prea volatilă pentru gustul tău, dar știi și tu că toate au rostul lor și vei descoperi sensul în care evoluează. Gemeni, este dificil de înfruntată situația, senzația de instabilitate pe care o vei trăi astăzi pentru că are legătură cu locul și rolul tău în viață. Rac, e bine să te pregătești pentru o zi în care planurile tale de viitor vor fi puse la îndoială, probabil va trebui să creionezi altele. Leu, te vezi nevoită să te întrebi dacă mai există ceva de valoare în anumite preocupări de ale tale, s-ar putea descoperi că unele dintre ele ar trebui abandonate. Fecioară, ar fi bine să îți stăpânești emoțiile și gândurile negre, chiar dacă situația pare să evolueze într-un sens foarte neplăcut. Balanță, valul schimbării ar putea deveni atât de puternic, în special pe plan profesional, încât să îți inspire teamă. Scorpion, atmosfera generală este destul de întunecată, nu e nevoie să vii și tu cu gândurile negre pe care le tot strângi. Săgetător, apar semnale care indică o anumită instabilitate în relația de cuplu care te poate îngrijora. Nu este obligatoriu însă să aibă legătură cu tine, da, poate are legătură cu amantul sau amanta. Capricorn, s-ar putea să te surprindă noutățile de la muncă, acestea sugerează un grad de instabilitate pe care îți este greu să îl suporți. Vărsător, acolo unde vezi obstacole s-ar putea să existe oportunități, de tine depinde cum le vei interpreta. Pești, neliniștea acestei zile te-ar putea îndemna să pui la îndoială multe lucruri bune din viața ta, în special pe cele legate de familie, casă și mediul intim.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoian, a anunțat că proiectul pentru programul Rabla 2026 destinat persoanelor publice a fost pus în transparență. Programul ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei, mai mare decât cel de la lansarea ediției de anul trecut, când alocarea a fost de 200 de milioane de lei. O noutate anunțată pentru ediția din acest an este accentul pus pe mașinile produse sau asamblate în Europa. Regula urmează să fie detaliată în ghidul de finanțare după aprobarea bugetului administrației fondului pentru mediu. Potrivit ministrului, proiectul trebuie să parcurgă mai întâi etapa de transparență decizională, apoi să fie aprobat în guvern. După această etapă, autoritățile vor elabora ghidul programului, care va fi la rândul său pus în consultare publică. După ce este aprobat, putem scrie ghidurile, să le punem în transparență, să lansăm programul Rabla, a declarat Diana Buzoianu. Ne dorim ca pentru acest an programul să aibă ghidul în transparență la câteva zile distanță după ce se aprobă în hotărârea de guvern, deci cât mai repede posibil. Ghidul trebuie și el să stea în transparență un termen legal de zile, dar ne vom ține de un calendar foarte strict. Întrebată despre situația modelului Dacia Spring produs în China, Diana Buzoianu a spus că acesta va fi inclus în program. Dacia este încadrată la categoria fabricate asamblate în Europa, așadar ne încadrăm chiar dacă piesele sunt produse în China. Asta este și dorința, să ajutăm companiile care fie produc, fie asamblează mașinile în Europa, indiferent de sursa de proveniență a pieselor. Programul Rabla este derulat prin administrația Fondului pentru Mediu și are ca obiectiv înnoirea parcului auto prin acordarea de finanțări pentru achiziția de autovehicule noi, în schimbul casării unor mașini vechi. Detaliile privind valoarea ecotichetelor, condițiile de eligibilitate și calendarul înscrierilor vor fi stabilite prin ghidul de finanțare al ediției 2026, cel despre care v-am spus că ar urma cât de curând să fie pus în transparență decizională și să stea un număr de zile pentru a putea fi consultat de către toate instituțiile statului interesate, dar bineînțeles și de către persoanele fizice, mai ales de fapt de către persoanele fizice. Alocarea pentru Rabla 2026 apare în proiectul de buget al AFM alături de alte programe de mediu, inclusiv finanțări pentru apă și canalizare, iluminat public, împăduriri și stocarea energiei în baterii.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pomi fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice într-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Dintre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizorii în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța și Termoficare Constanța. Procedura de vânzare activelor șantierului naval Dam în Mangalia, prezentată de către lichidatorul de semna de instanță, a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Dam Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. ANPC a controlat peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 619 avertismente și 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei, fiind verificate produse în valoare totală de peste 20 de milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 270.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.
3: Farul Constanța a pierdut întâlnirea de la Galați. Oțelul s-a impus pe propriul teren în fața celor de la Farul Constanța în penultima etapă din play-out-ul Super League. A fost 3-2 după 90 minute, în condițiile în care gazele au condus la un moment dat cu 3-0. Iată ce a declarat antrenorul Farului, Flaviu Stoican, după această partidă cu Oțelul Galați.
4: O partidă la care ne așteptam la mai mult și mă refer din punct de vedere al rezultatului, pentru că aveam încredere că putem scoate un rezultat bun în urma ceea ce s-a întâmplat în ultima partidă de acasă, dar nicio partidă nu seamănă cu alta. Prin intermediul dumneavoastră vreau ca să le spun la jucători, capul sus, ăsta e fotbalul, mergem încrezători până la final. Nu vreau să-i văd că cedează, să fie încrezători că se poate, pentru că mai sunt meciuri de jucat din etapa aceasta. Apoi avem ultima partidă care vreau să tratăm foarte serios, indiferent de situație.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, dar normală, termic. Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului trecător va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare ziua. La această oră la Constanța se înregistrează 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor publică ghidul de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Acesta este primul document de acest tip care stabilește reguli unitare pentru organizarea spațiului de plajă, accesul public și calitatea amenajărilor. E puțin îngrijorător faptul că abia în 2026 avem parte de un astfel de ghid elaborat, iată, de un organism abilitat, da, Ordinul Arhitecților din România. Documentul reprezintă, după cum am spus, prima etapă a unui proces mai amplu de reforma modului în care sunt administrate plajele din România, urmând ca în fazele următoare să fie dezvoltate soluții aplicate direct în teren, care să stea la baza viitoarelor documentații urbanistice și a reglementărilor pentru viitoarele sezoane estivale. Nu vorbim doar despre estetică, ci despre acces public real, a declarat ministrul de resort, despre echilibru între interesul economic și protecția mediului și despre predictibilitatea pentru operatori. În perspectiva noilor contracte de închiriere pe 10 ani, acest document oferă repere clare pentru modul în care vor arăta și vor funcționa plajele. Analizăm inclusiv posibilitatea ca aceste principii să devină parte integrantă din contracte, astfel încât regulile să nu mai fie opționale. Documentul vine într-un context în care litoralul a trecut prin transformări accelerate, extinderea plajelor prin nisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice, fără un cadru coerent de organizare până acum, ceea ce a generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și scăderea calității spațiului public. Ghidul propune un model clar de organizare a plajelor bazat pe echilibru între utilizarea economică și interesul public și introduce reguli concrete privind modul de ocupare, accesul și tipul de intervenții permise. În ceea ce privește ocuparea, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice fel de amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. În același timp este păstrată limitarea utilizării șezlongurilor și umbrelelor la maximum 70% din suprafața închiriată, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Accesul devine un element central. Ghidul prevede menținerea unor trasee pietonale clare și continue, fără blocaje, precum și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză într-un sistem coerent adaptat fiecarei zone în parte. Sunt încurajate soluții care facilitează accesul pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii sau vârstnici. Documentul mai introduce și reguli explicite pentru tipul de construcții admise. Toate intervențiile trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. Sunt permise doar dotările strict necesare funcționării, adică dușuri, cabine de schimb, puncte de prim ajutor, salvamar sau structuri ușoare pentru servicii de plajă. În același timp, ghidul limitează și dezvoltările improprii, sunt descurajate amplasările haotice sau ocuparea excesivă a plajii, blocarea perspectivelor către mare și extinderea liniară continuă a structurilor comerciale, iar un ultim capitol distinct este dedicat calității arhitecturale și materialelor utilizate. Ghidul recomandă folosirea unor materiale durabile și adecvate mediului marin, cum ar fi lemnul tratat, metalul și textilele naturale.

0: Med, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 11 mai. În 1858, Minnesota devenea al 32-lea stat american. În 1866, principele Carol I își începea domnia. 1867, Luxemburgul își obținea independența față de Olanda. În 1904, se năștea pictorul spaniol Salvador Dalí. 1927 era fondată Academia Americană de Film, care acordă anual prestigioasele premii Oscar. În 1941 se năștea Eric Burdon, solistul trupei engleze The Animals. În 1968 începea construcția autoturismului Dacia. 1981 înceta din viață cântărețul Bob Marley, iar în 1982 se stingea din viață sculptorul Vida Gheza. În 1984 se năștea fotbalistul spaniol Andres Iniesta, iar în 1992 venea pe lume fotbalistul belgian Thibaut Courtois. 1997, computerul Deep Blue îl învingea pe campionul Garry Kasparov la finalul unei partide de șah. În 2010, conservatorul David Cameron își prelua primul mandat de premier al Marii Britanii, funcție la care a renunțat în 2016 după eșecul suferit la referendumul privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. În 2015, tabloul în ulei Femeile din Algeria, realizat de Pablo Picasso în 1955, se vindea la licitație pentru prețul record de 179,4 milioane de dolari, iar în 2016, la bacalaureat în regia lui Cristian, avea premiera la Cannes și la București.

0: Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

Cu 3 săptămâni înainte de deschiderea oficială a sezonului estival, plajele de pe litoralul românesc nu au suficienți salvamari, problemă cu care de altfel se confruntă cam în fiecare an. Serviciile au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical, iar deficitul depășește 30%. Firmele care recrutează salvamari spun că găsesc tot mai greu persoane pregătite fizic și dispuse să lucreze doar câteva luni pe an. În același timp, mulți salvamari români cu experiență aleg să plece în alte țări, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai bune și poate unde și populația este mai civilizată și nu se aruncă în larg când este steagul roșu, fiindcă această muncă de salvamar vine și cu un risc. Că atunci când este arborat steagul roșu, problemă pe care o semnalez și o să o repet în fiecare an, chit că tu te arunci de nebun ca ai impresia că ești David Popovici, deși probabil că nici sportivul nu ar face această tâmpenie, te arunci în larg cu steagul roșu ridicat, salvamarul acela își pune și el viața în pericol ca să te salveze pe tine și nu odată s-a întâmplat să moară și nebunul care s-a aruncat în valuri și salvamarul care a încercat să-l scoată din valuri. Pe mai multe plaje de la malul mării, foișoarele salvamarilor sunt încă goale în stațiunile din sudul litoralului. Coordonatorii serviciilor salvamar spun că principala problemă este lipsa candidaților care să îndeplinească cerințele fizice ale meseriei. Situația este similară și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru acoperirea plajelor din oraș și din Mamaia Nord. Primăria Năvodari a ales în aprilie procedura pentru contractarea serviciilor de salvare acvatică, salvamar și prim ajutor pentru sezonul estival 2020. Cu o valoare estimată de 3,74 de milioane de lei fără TVA, iar în această situație, spre deosebire de alte posturi care rămân goale pe timpul sezonului estival, nu putem să aducem nepalezi, pentru că nepalezii ar fi în cel mai bun caz potrivit să fie salvamontiști, nu salvamari. Sezonul estival începe oficial la 1 iunie, iar lipsa personalului poate afecta modul în care sunt supravegheate plajele în primele săptămâni de vară. Salvamarii trebuie să asigure intervenții rapide în caz de înec, acordarea primului ajutor și monitorizarea zonelor cu risc, în special în perioadele cu valuri, curenți puternici sau aglomerație. Deficitul se suprapune peste alte probleme ale litoralului înainte de acest sezon 2026. În primăvară au existat întârzieri legate de administrarea unor sectoare de plajă, iar industria per total din domeniul turismului a semnalat și lipsa personalului în mai multe domenii care, da, este recurent an de an, doar că de la an la an se agravează tot mai mult.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua 3 marinari care necesitau îngrijiri medicale. Aceștia se aflau la bordul unei nave sub pavilion Palau, aflată în rada exterioară a portului Constanța. Cele 3 persoane de naționalitate egipteană au fost aduse la mal în dana 10 a portului Constanța, unde au fost preluate de echipajul medical. O persoană a ajuns aseară la spital în urma unui accident rutier care a avut loc la intrare în Mangalia. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului a ajuns un echipaj de la ambulanță. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, victima a suferit traumatisme la picioare. Aceasta a fost preluată de echipaj și transportată la spital. OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează astăzi în sala Remus Opreanu o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoarele de plajă din Mamaia și Constanța. La eveniment vor participa reprezentanții ABADL ai Poliției Locale și ai Serviciului Autorizări Agenții Economici din cadrul primăriei, precum și reprezentanții ai patronatelor și organizațiilor de management al destinației. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță.
3: Performanța extraordinară pentru echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, care au urcat pe treapta a treia podiumului campionatului mondial de tenis de masă de la Londra, în condițiile în care echipa feminină de tenis de masă a României, chiar dacă a pierdut disputa din semifinale contra campioanei în titlu China cu 3-0. România a reușit așadar o performanță notabilă după mai bine de 26 de ani. România se menține în continuare pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul carierei. Vă reamintim că România a reușit până acum să cucerească 5 medalii de aur, 4 de argint și 5 de bronz, după China și Japonia în clasamentul mondial.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil cu norori în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, temperatura maximă va fi de 19 grade. La această oră la Constanța se înregistrează 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

La Palatul Cotroceni va avea loc miercuri formatul B9 și al țărilor nordice, coprezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de cel al Poloniei, Carol Navrotski. Reuniunea îi aduce la București pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. De asemenea, vor fi prezenți președinții Lituaniei, Estoniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei și Finlandei, premierul Danemarcii, reprezentanții Statelor Unite ale Americii, Suediei, Norvegiei, Islandei, Bulgariei și Ungariei. Statele Unite vor fi reprezentate de Thomas Dinano, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională. Inițial fusese invitat chiar președintele Donald Trump, care a refuzat această invitație. Pe urmă se vehiculau vești că s-ar putea să ajungă secretarul de stat Marco Rubio, care între timp de asemenea a declinat invitația, și iată că ajunge subsecretarul de stat Thomas Dinano. Din partea Suediei va participa ministrul apărării Pål Jonson, iar Norvegia va fi reprezentată de ministrul de externe Espen Eide. Formatul București 9, cunoscut pe scurt ca B9, este o inițiativă lansată încă din 2015 de România și Polonia, după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, ce reunește țările de pe flancul estic al NATO. Reuniunea este dedicată consolidării securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Potrivit programului comunicat de Palatul Cotroceni, șefii de delegații vor fi primiți oficial la ora 10:30. Sesiunea plenară începe la 11 cu intervenții introductive ale președintelui Nicușor Dan și ale omologului polonez Carol Navrotski. La ora 17, cei doi președinți împreună cu Mark Rutte vor susține declarații comune de presă. Acum depinde, cine știe, se trezește Nicușor Dan, poate să anuleze și această întâlnire după ce a anulat deja gala aceea festivă de sâmbătă, de pe 9 mai, când trebuia sărbată Ziua Europei. Dacă țineți minte, dacă sunteți la curent, a anunțat destul de intempestiv faptul că nu se va mai ține ceremonia de la Cotroceni, unde era invitată inclusiv președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola. Poate ea știu mai din timp, mă gândesc că nu a anunțat-o și pe Roberta Metsola tot cu 3 zile înainte. Nu mai veni, că noi avem altă treabă pe aici. Să sperăm că doar e un prost comunicator pe plan intern și ne-a anunțat pe noi mai târziu, nu a făcut aceeași gafă. Este o gafă destul de mare la nivel de președinte, de șef de stat, să anunțe pe cineva de anvergura Roberta Metsola cu 3 zile înainte, nu mai veni. Deci să sperăm că o să aibă loc această întâlnire de la Cotroceni. Oricând se poate răzgândi, cine știe, poate își găsește altceva de făcut. Din 2022 la reuniunile B9 s-a discutat frecvent despre impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și întâlnirile au funcționat ca platformă de consultare între aliații pe flancul estic, NATO și Statele Unite.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua 3 marinari care necesitau îngrijiri medicale. Cele 3 persoane de naționalitate egipteană au fost aduse la mal și au fost preluate de echipajul medical. O persoană a ajuns aseară la spital în urma unui accident rutier care a avut loc la intrare în Mangalia. Un pieton a fost lovit de o mașină. OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează astăzi în sala Remus Opreanu o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonul estival, la care sunt așteptați operatori economici care administrează sectoarele de plajă din Mamaia și Constanța. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cu cerul variabil și o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Ediția 11 a maratonului nisipului Next Wave, care va avea loc pe 17 mai la Constanța, continuă să dezvolte una dintre cele mai importante componente ale evenimentului, și anume implicarea familiilor, a copiilor și a comunității locale în promovarea sportului și a unui stil de viață activ. Pe lângă probele consacrate dedicate alergătorilor de anduranță, evenimentul de la Malul Mării va include și în acest an două curse speciale care au devenit parte din identitatea maratonului, Family Run și Campionii Școlii. Prima cursă este concepută pentru a transforma alergarea într-o experiență de familie, oferind părinților și copiilor ocazia de a alerga împreună pe o distanță de aproximativ 1 km. Echipele formate din 2 până la 5 membri vor alerga nu doar pentru propria sănătate, ci și pentru a susține o cauză importantă pentru comunitate. În cadrul ediției din acest an, participanții de la Family Run susțin prin donații proiectul de extindere și reabilitare a ambulatoriului de oncologie pentru adulți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, demers inițiat de Asociația Dăruiește Aripi pentru îmbunătățirea condițiilor pacienților oncologici. Totodată, maratonul nisipului va include și cursa Campionii Școlii, competiție dedicată copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Evenimentul își propune să încurajeze mișcarea, spiritul competitiv și bucuria sportului încă de la cele mai fragede vârste. Competiția se va desfășura individual pe categorii de vârstă 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13, 15 ani, iar participanții vor alerga pe distanțe adaptate fiecarei categorii, respectiv 400, 800, 1200 și 1600 de metri. Școala care va avea la start cei mai mulți participanți va primi și un premiu în valoare de 2000 de lei. Cele mai frumoase imagini de la maratonul nisipului nu sunt neapărat cele de la linia de start sau finish, ci momentele în care vezi copiii alergând cu zâmbetul pe chip, părinții care îi încurajează de pe margine sau familii întregi care aleg să trăiască împreună această experiență, a declarat Daniel Antonaro, președintele Asociației Sportive Sana Sport. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc în această dimineață în municipiul Constanța. Pe strada Luntrașului, un pieton a fost lovit de o mașină. Un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță a ajuns la fața locului. Cadrele medicale au găsit victima, care a refuzat transportul la spital. Consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice într-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizorii în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța. Festivalul Național Șotronul cu Arte 2026 a reunit la Năvodar peste 400 de persoane din 12 localități ale țării. Au avut loc spectacole de teatru, expoziții de carte, momente artistice tradiționale, ateliere creative pentru tineri, care au durat 2 zile. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Afaceri Năvodari. Ediția a 6-a Festivalului Național Șotronul cu Arte a fost dedicată actriței Magda Catone. Evenimentul confirmă an de an importanța promovării tinerilor talente și artei teatrale românești.
2: Farul Constanța a pierdut întâlnirea de la Galați. Oțelul s-a impus pe propriul teren în fața celor de la Farul Constanța în penultima etapă din play-out-ul Super League. A fost 3-2 după 90 minute, în condițiile în care gazele au condus la un moment dat cu 3-0. Iată ce a declarat antrenorul Farului, Flaviu Stoican, după această partidă cu Oțelul Galați.
3: O partidă la care ne așteptam la mai mult și mă refer din punct de vedere al rezultatului, pentru că aveam încredere că putem scoate un rezultat bun în urma ceea ce s-a întâmplat în ultima partidă de acasă, dar nici o partidă nu seamănă cu alta. Prin intermediul dumneavoastră vreau ca să le spun la jucători, capul sus, ăsta e fotbalul, mergem încrezători până la final. Nu vreau să-i văd că cedează, să fie încrezători că se poate, pentru că mai sunt meciuri de jucat din etapa aceasta, apoi avem ultima partidă care vreau să tratăm foarte serios, indiferent de situație.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 19 grade, 17 grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme relativ caldă în Dobrogea și pe litoral. O masă de aer rece va cuprinde însă de astăzi România, spun meteorologii. Vremea urmând să se răcească în majoritatea regiunilor, iar instabilitatea atmosferică se va extinde treptat în toată țara. Meteorologii anunță averse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperaturile vor coborî la valori cuprinse între 17 și 26 de grade, iar marți și miercuri în unele zone maximele nu vor mai depăși 17-18 grade. În Dobrogea astăzi vremea rămâne schimbătoare, cu cer variabil, nu sunt excluse câteva averse, iar vântul va sufla moderat. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 25 de grade, cu 19 grade pe litoral, iar minimele se vor încadra între 11 și 14 grade, iar izolat va fi ceață. Marți nu sunt modificări la regimul termic, dar sunt anunțate norări temporare, averse și descărcări electrice pe litoral, unde maxima va atinge 21 de grade Celsius. Ploile care cuprind miercuri întreaga regiune vor conduce la valori termice care vor scădea semnificativ și nu vor mai trece de 15 grade Celsius, cel puțin la malul mării. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În primul rând, Consiliul Local Constanța se reunește în ședință extraordinară pentru a vota bugetul pe anul în curs, un document care s-a aflat și în consultare publică la toate sediile primăriei, iar cei care au avut sau au simțit nevoia să facă propuneri sau observații au putut să o facă până la sfârșitul lunii aprilie. Mă uit pe structura generală a bugetului, veniturile estimate sunt de 2,3 miliarde, iar cheltuielile de 2,36 de miliarde. Diferența este acoperită din surse financiare și excedente din anii precedenți. Analiza structurii cheltuielilor arată că bugetul anul acesta este orientat în principal către funcționarea orașului și către servicii esențiale, cu accent din nou pe ceea ce înseamnă energie, transport, dar și educație. Energia și termoficarea primește cea mai mare alocare bugetară, 22%. Aici intră și subvențiile pentru energia termică a populației, dar și investiții în sistemul de termoficare, adică în viitorul CET. Este principalul centru de cost, dacă vreți, al bugetului. Urmează apoi educația, care are un procent de 15%, o pondere de 15% din buget. Aici intră reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, dotări cu echipamente digitale și de mobilier. Majoritatea proiectelor sunt finanțate din fonduri europene. Urmează transporturile, unde regăsim și subvenționarea transportului public, dar și reparații și modernizarea infrastructurii rutiere, investiții în mijloace de transport și infrastructură urbană. Pe locul 4, ca pondere în buget, este protecția mediului. 11% din buget merg către salubrizare și gestionarea deșeurilor, investiții în colectare selectivă și infrastructură, proiecte de reabilitare urbană și de ecologizare. Cultura primește 9% din buget prin susținerea instituțiilor culturale și sportive. Aici văd că intră și întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, dar și proiectele de infrastructură culturală. Asistența socială primește 7%. În această categorie intră indemnizațiile de sprijin pentru persoane vulnerabile, dar și programele locale, sociale, inclusiv pentru familii și vârstnici, și subvențiile serviciilor sociale. Pentru funcționarea aparatului administrativ local și servicii publice, cheltuieli instituționale se alocă 7% din buget, iar pentru servicii publice și dezvoltare urbană 8%, și aici intră mobilierul urban, iluminatul public, locurile de joacă, infrastructura comunitară și proiectele de modernizare urbană. În structura publicată, căci după ea discutăm, apar și unele neconcordanțe de ordin numeric în raportarea valorilor, sunt posibile diferențe de, descriere, să spunem așa, însă procentele indică o prioritizare a energiei și subvențiilor pentru populație, apoi educație și infrastructură școlară și transport și mobilitate urbană. cu alte cuvinte, bugetul pentru anul acesta arată orientare dominantă spre acoperirea costurilor mari de funcționare pe ceea ce înseamnă subvenționare, gigacalorie și transport, dar și spre investiții în educație, infrastructură urbană, cu o componentă socială și culturală, să spunem, stabilă cât de cât. Iar orașul Cernavod ar putea rămâne și fără viceprimarul cu atribuții de primar, care este la un pas de demitere. Astăzi este programată și acolo o ședință de Consiliu Local, iar pe urmă de zi figurează un singur proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a lui Cătălin Marian Apostol, care este consilier la bază AUR. Inițiativa aparține celorlalți consilieri locali și este susținută deja cu 14 voturi favorabile în comisiile de specialitate. Dacă proiectul va fi adoptat, Apostol ar putea pierde astăzi funcția de viceprimar cu atribuții de primar. Vă reamintim că acesta exercită în prezent atribuțiile de primar după ce fostul edil Liviu Negoiță a fost condamnat și încarcerat pentru abuz în serviciu la penitenciarul Poarta Albă. În susținerea acestui proiect, consilierii locali care l-au generat au invocat mai multe motive pentru schimbarea din funcție a lui Apostol, printre care lipsa implicării în problemele orașului, neîndeplinirea atribuțiilor delegate și blocaje administrative, dar și un comportament considerat incompatibil cu funcția, iar proiectul urmează să fie astăzi dezbătut și supus votului în cadrul ședinței care începe la ora 11. Surse politice au precizat că ieri după amiază liderul AUR, George Simion, s-ar fi aflat în Cernavod pentru a discuta cu Cătălin Marian Apostol despre această situație în contextul, iată, unei posibile schimbări în conducerea administrației locale din Cernavod, care, mă rog, are mai multe probleme, nu doar acest interimat la primărie, da? Și tot presa de astăzi scrie despre un marinar român care se află la doar 500 de metri de atacurile din strâmtoarea Ormuz. România exportă ziua energie în Bulgaria și importă seara, dar de 5 ori mai scump. Și tot presa locală scrie, iată, despre autorii jafului armată pe bulevardul Ferdinand, care au fost condamnați, inculpați erau minori. Și revoltă după noi reguli de circulație instituite de municipalitate, locatarii din kilometrul 5 acuză primăria că le complică viața. Este vorba despre locuitorii de pe strada Teodor Speranția din kilometrul 4-5, care sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile au montat stâlpișori și indicatoare cu oprirea interzisă pe ambele sensuri de mers. Oamenii spun că nu-și mai pot lăsa mașinile în fața curților și cer revenirea la sensul unic, dar și amenajarea unor locuri de parcare. Situația urmează să fie reanalizată în Comisia de Circulație. Deocamdată asta este situația, da? Adică sunt stâlpișori. Iar România este țara proiectelor gata la Sfântul Așteaptă. Licitația pentru alternativa Techirghiol a fost din nou prelungită. Băi, să fie, asta e chiar o bătaie de joc. Noul termen a fost stabilit pentru 4 iunie 2026 de către Compania Națională de Investiții Rutiere, care devine manager de proiect și va coordona etapele rămase. Adică aproape tot din proiect, pentru că, să fim serioși, doar cei de la GNAIR au făcut acele studii tehnico-economice, așa, și au realizat licitația. O licitație care de 2 ani nu se deblochează, nu merge mai departe. Acum, dacă termenul ăsta de 4 iunie va fi în sfârșit, să spunem, respectat, ar trebui să desemneze un câștigător. Iar de aici încep contestații, fie la CNSC, fie direct în instanță. Adică mai treabă multă de făcut până să vedem că se bagă prima casma în acest proiect. În 2024 a fost lansată licitația. Da? Și iată, chiar 2 ani se fac. Nu știu dacă în iunie, dar dacă era vară, că iunie, că iulie, iar acum pe 4 iunie, încă o dată, dacă se respectă termenul, s-ar împlini 2 ani de la lansare și nu există un câștigător. Trebuie să vă mai spun că 11 oferte au fost depuse în cadrul procedurii de către antreprenori din România, din Ucraina, din Turcia, din Italia și din Bulgaria. Avem un contract de aproape 5 miliarde de lei. 4,8 miliarde de lei. Sunt foarte mulți bani la mijloc, da? Și tot de aici avem Constanța șantierelor, lista proiectelor și când ar trebui să fie terminate anul ăsta. Mă băieți, voi visați cu ochii deschiși. Sunt foarte multe școli aici pe listă. Sunt și parcul Perdeaua Verde, cel dinspre Cumpăna, dar și finalizarea parcului lucrărilor în parcul Tăbăcărie. Spuneam că multe școli. De asemenea, este sursa de producție energie termice și electrice prin cogenerare de înaltă eficiență a cetului. În paralel, se implementează proiecte de eficiență energetică la mai multe blocuri, adică sunt anvelopate câteva blocuri din zona Casei de Cultură, de pe Badea Cârțan, de pe Soveja. Alte investiții vizează modernizarea Casei Căsătoriilor, sediului Casei Căsătoriilor, la fel creșterea eficienței la Spitalul Municipal. Pe transport avem achiziție de autobuze cu emisii scăzute de carbon și infrastructura aferentă, adică stații de încărcat, pentru că vorbim despre autobuze electrice. Iar, din păcate, o parte din fonduri sunt destinate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Are un proiect aici de aproape

0: Palatul Cotroceni găzduiește miercuri summitul B9 și al țărilor nordice. Reuniunea este dedicată securității flancului estic al NATO și cooperării transatlantice, iar la București vor ajunge mai mulți șefi de stat, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Văd că și, de fapt știam, nu că văd, Volodymyr Zelensky și-a anunțat prezența la București, alături de președinți din Lituania, Estonia, Cehia, Letonia, Slovacia, Finlanda, premierul Danemarcei, reprezentanții Statelor Unite, pentru că Trump a zis pas, din Suedia, Norvegia, Islanda, Bulgaria și Ungaria. Și tot presa de astăzi mai scrie despre ceremonia de deschidere a Eurovision Song Contest 2026, care a avut loc aseară, iar candidata noastră sau concurenta din partea României, Alexandra Căpitenescu, a defilat pe covorul turcoaz, pentru că nu-i roșu, e turcoaz. La Viena se desfășoară această, cea de-a 70-a ediție a concursului, care va avea finala pe 16 mai. Ținem pumnii delegației României. Piesa e chiar bună, iar fata e chiar talentată. Vedem ce va ieși, vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc în această dimineață în municipiul Constanța. Pe strada Luntrașului, un pieton a fost lovit de o mașină. Consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Festivalul Național Șotronul cu Arte 2026 a reunit la Năvodar peste 400 de persoane din 12 localități ale țării. Invitatul ediției de astăzi emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Cătălin Iacob, liderul consilierilor locali USR Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia USR de a merge inclusiv în opoziție alături de PNL, despre bugetul municipiului Constanța pentru anul în curs și despre una dintre cele mai serioase probleme ale municipiului, stabilitatea taluzurilor, în special în zona dintre poarta 1 și poarta 6. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termică, o maximă de 19 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Centrala nucleară de la Cernavodă este complet oprită. 1400 de megawați în minus pentru sistemul energetic național pentru următoarele zile. O revizie planificată, dar și o defecțiune au condus la oprirea simultană a unităților 1 și 2 de la Cernavodă. O informație transmisă de Nuclear Electrica încă de săptămâna trecută. Ambele reactoare ale centralei sunt oprite, așa cum spuneam, unitatea 1 pentru revizie planificată începând de ieri, iar unitatea 2 după o avarie la un transformator. Unitatea 1 a intrat în revizie ieri, ceea ce a presupus deconectarea controlată de la Sistem Energetic Național, iar unitatea 2 este de asemenea oprită încă din 4 mai, după ce s-a deconectat automat de la rețea din cauza unei disfuncționalități apărute la un izolator al unui transformator de evacuare cu a puterii. Aceasta va rămâne indisponibil o perioadă mai lungă pentru efectuarea lucrărilor necesare. În acest timp, locuitorii din Cernavodă sunt afectați pentru că nu li se poate asigura prepararea apei calde pentru consum. Și inflație de candidați pentru portul Constanța. Până vineri după amiază, undeva la ora 16, s-au depus dosarele de candidatură. Sunt 10 persoane înscrise pentru șefia Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, un număr record comparativ cu alte, să spunem, alți ani sau alte situații în care au fost organizate concursuri. Principala explicație pentru numărul mare de candidați înscriși este încercarea de depășire a termenului limită de 31 mai, până la care se poate finaliza selecția unui candidat câștigător, zic unii. Altfel spus, dacă această rundă de concurs pentru ocuparea mandatului de 4 ani nu va fi atribuită niciunia dintre candidați, atunci procedura se încheie și până la organizarea unei alte runde se prelungește interimatul actualului director general Mihai Teodorescu. Care ar fi miza prelungirii interimatului? Odată prelungit, acesta poate dura până la încheierea crizei politice și până la instalarea unui viitor guvern cu puteri depline și deci a unui nou ministru al transportului, în grațiile căruia știm bine că trebuie să fie și candidatul care va conduce portul Constanța în următorii ani, că doar trăim în România. Bun, mai mulți candidați înseamnă mai multe posibilități de contestare a rezultatului. La fel ca în cazul licitațiilor, acest rezultat poate fi contestat în instanță, fapt care garantează depășirea deadline-ului de peste 3 săptămâni. Deși 31 mai era data de finalizare, într-adevăr, a procedurii de evaluare, dar oricum numele s-ar fi aflat undeva în luna iunie, după ce se terminau toate formalitățile. Înainte de asta, însă, mai mulți candidați înseamnă automat și un timp mai îndelungat de evaluare și selecție, având în vedere că procedura implică o listă, așa cum spuneam, destul de lungă. Urmează apoi interviurile, depunerea proiectelor, analizarea proiectelor. Oho, timp! Teoretic, cred că cu 10 candidați procedura asta durează 3 luni, cel puțin. În orice caz, astăzi nimeni nu știe cine va conduce Ministerul Transporturilor, adică dacă rămâne așa, cu interimatul ăsta la rândul lui nu se știe când, sau va reveni din nou Partidul Social Democrat, dacă lucrurile se normalizează în zona politică de data aceasta, se înțeleg, se formează un nou guvern, se împart din nou portofoliile și așa mai departe. Hai să vedem cine candidează, că ne lungim foarte mult. Mircea Banias, fostul deputat, senator și ce mama naibii a mai fost, 16 ani, a trecut prin 5 partide ca să prindă de fiecare dată mandat. Ultima oară a fost PNL. Da, a fost PDL, dar a fost conservator, dar a fost ALDE, dar a fost pro-România și acum din nou PNL, sau dacă a plecat din PDL-ul care s-a dus în PNL, ultima oară PNL. A fost pentru un scurt timp, a mai fost pentru un scurt timp parcă director al portului. Cred că în perioada alianței, da, cam atunci, adică undeva prin 2004, sper să nu mă fi scrântit de tot, cam așa zic eu, undeva în 2004-2005. Da, era Dobre ministru, dacă cine și-aduce aminte. Asta știu sigur că ministru Dobre l-a numit director la port. Între timp, banii azi nu l-a mai urmat pe Băsescu, m-a rămas în PDL, s-a dus naibii în 2012 PDL-ul și așa mai departe. Daniel Georgescu, fostul șef al administrației canalelor navigabile, 11 ani a condus canalele navigabile, a fost și consilier local PSD în mandatul trecut, la un moment dat voia să candideze și pe la primărie, nu i-a ieșit, în fine. Acum este unul dintre directorii de la ACN, dar candidează și pentru șefia portului, veți vedea că candidează și pentru șefia ACN. Mihaela Stăietu este unul dintre candidații pentru șefia portului, ea este angajată în cadrul instituției. Fostul viceprimar al Constanței, până în iunie anul trecut, Ionuț Rusu, este și el candidat pentru funcția de director al portului Constanța. A fost la un moment dat președintele Consiliului de Administrație al portului Constanța. Alți candidați înscriși în cursa pentru șefia portului ar fi Daniel Țăranu, Octavian Duca, care provine de la compania Chimpex, Alexandru Toader, care vine de la Convex, și Mihai Teodorescu, actualul șef al portului. Eu pot să pun pariu în momentul ăsta, nu știu, din informațiile astea pe care am eu pe surse, că se va prelungi și tot el va rămâne interimar, dar vom vedea. În același timp este organizat și concursul pentru șefia departamentului financiar din cadrul portului Constanța, iar pentru această funcție s-a înscris Dumitru Nancu, cel care ocupa acum în prezent această funcție. De asemenea, George Dănilă și Alexandru Nanu. Un alt candidat înscris este Stelian Belu, care a mai condus acest departament când portul era condus de Banias. Cred că Banias vine cu echipa, se crede la are moțiune ca la partid. În fine, nu contează. Ideea este că Consiliul de Administrație a apelat la servicii de consultanță ca să facă această, până la urmă, alegere, da? Și vom vedea dacă se respectă sau nu acest termen, spuneam, de 31 mai sau se va ieși din el. Acum hai să mergem și la ACN, pentru că și acolo se selectează directorul. Aici e ceva mai suplă competiția. 4 persoane s-au înscris pentru funcția de director al administrației canalelor navigabile. În primul rând, de fapt nu 4, sunt 6 și aici, dacă stau să mă gândesc, dar nu 10. Este Florin Goida, actualul șef al ACN, Florin Vizan, care a fost directorul portului Constanța și acum candidează pentru administrația canalelor navigabile. De asemenea, pentru funcția de director la canale navigabile s-a înscris din nou Mircea Banias, Daniel Georgescu, spuneam că el a fost 11 ani director, Mihai Teodorescu, șeful de la port, șeful provizoriu al portului, și Alexandra Nanu, cea care candidează la port pentru o funcție de director financiar. Te doare capul, băi frate. Da. Cam asta e situația cu candidaturile astea, ca să încheiem cumva subiectul. Mergem mai departe. Kira Hagi vine la Constanța pentru vernisajul expoziției Agapi, o jumătate de secol de iubire. Este un proiect foarte, să spunem, de suflet probabil pentru familia Hagi, pentru că e dedicat familiei. Și este o zi importantă la Tribunalul Constanța, deoarece instanța verifică măsurile preventive pentru cei 37 de membri ai grupării autointitulate Mica Sicilie. din cartierul 4-5, o zonă care și-a câștigat acest renume, să spunem, local. Puteți să vă și gândiți de ce sunt până la urmă asociați cu Sicilia, da? O parte din ei sunt arestați preventiv, 15 mai exact inculpați sunt arestați preventiv, unul este în arest la domiciliu și alte 20 de persoane sunt sub control judiciar. Ei sunt acuzați de la trafic de minori, la spălare de bani, sunt foarte multe acuzații, este și o firmă, un agent economic implicat în acest dosar. Vedem ce se întâmplă astăzi la tribunal cu acest, mă rog, caz, dacă putem spune așa. Și Spitalul de Boli Infecțioase, iată, a lansat o licitație pentru hrana pacienților, o licitație pentru următorii 4 ani. La un moment dat se va termina cu siguranță mult mai repede decât licitația pentru alternativa Techirghiol, da? Bun! Virgil Chițac schimbă regulile în Hericoandă. Astăzi, în ședința de Consiliu Local, va fi adoptat un proiect care modifică, într-adevăr, niște, să spunem, responsabilități pe care le au cei care locuiesc acolo, tocmai pentru a nu se mai ajunge la situația de acum câteva săptămâni, când știm bine că s-a produs un incendiu care a făcut ca un întreg, nici nu știu cum să-i spun, bloc din acela, din containere, să fie închis, să nu mai poată fi, să fie dezafectat, da, pentru că nu mai poate fi locuit. Și tot presa de astăzi, cea economică, scrie despre efectul opririi complete a centralei nucleare de la Cernavodă. Asta va veni cu importuri masive și cu cel mai mare preț spot al energiei din Europa, ca să sintetizăm, ca să nu intrăm foarte adânc în subiect. Un nou lanț de restaurante se va deschide în România, intră pe piața cu specific asiatic, iată, un fel de restaurante fast casual, citești de pe economica.net mai multe despre acest subiect. Și tot de aici, începând de vinerea trecută, românii pot cumpăra din nou titluri de stat Fidelis cu dobânzi care merg la 7,5% în lei și 6,25% în euro. Cu cât câștigi în plus dacă dai bani statului în loc să-i pui la bancă? Pentru că dobânzile Fidelis, cel puțin, sunt mult mai bune decât orice depozit bancar. Calcule concrete regăsești pe economica.net. Noi facem loc știrilor orei 11, aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Biletele de tratament pentru pensionar pentru cea de-a doua serie din acest an cu data de 15 mai sunt disponibile în stațiunile Amara și Sarata Monteoru. Ridicarea biletelor se face numai de către titulari între orele 8 și 13 cu trimitere de la medic, adeverință de salariat cu salariu brut dacă este cazul și cartea de identitate în original. În cazuri excepționale, ridicarea biletelor de tratament se poate face și de o altă persoană, însă numai cu procură notarială. Pentru plata biletelor, programul casieriei este între orele 9 și 13. Convoaiele militare de tehnică și personal din batalionul 113 artilerie Babadag se vor deplasa pe căi de comunicație rutiere către Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă în vederea desfășurării exercițiului Jetica 2026. Convoaiele militare se vor deplasa pe ruta Slobozia, Giurgeni, Hârșova, Saraiu, Topolog, Slava Cercheză, Caucagia, Lunca, Jurilovca, având ca destinație finală poligonul Babadag. Polițiștii militari îndeamnă pe conducătorii auto care folosesc aceste rute să circule cu atenție și să respecte indicațiile și semnalele acestora. Reprezentanții SPIT atrag atenția că prezentarea la ghișeele agențiilor fiscale se face exclusiv în baza unei programări. Operațiunile fiscale, ce pot fi soluționate la ghișeele instituției doar în baza programărilor efectuate, sunt impunerea ori scoaterea bunurilor în sau din evidențele fiscale, emiterea certificatelor de atestare fiscală, consilierea fiscală și recalcularea impozitelor și taxelor. Operațiunile de încasare a obligațiilor fiscale datorate bugetului local sunt asigurate în toate agențiile, fără programare, la casierii special amenajate, în baza bonurilor de ordine eliberate de sistemul electronic.
3: Performanța extraordinară pentru echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, care au urcat pe treapta a treia podiumului campionatului mondial de tenis de masă de la Londra, în condițiile în care echipa feminină de tenis de masă a României, chiar dacă a pierdut disputa din semifinale contra campioanei în titlu China cu 3-0. România a reușit așadar o performanță notabilă după mai bine de 26 de ani. România se menține în continuare pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul carierei. Vă reamintim că România a reușit până acum să cucerească 5 medalii de aur, 4 de argint și 5 de bronz, după China și Japonia în clasamentul mondial.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 18 grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Ne-am întors și nu e o glumă, peste 1600 de elevi din Constanța vor primi la școală mango în loc de mere. Consiliul Județean a lansat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de fructe mango în vederea degustării acestora în cadrul implementării măsurilor care însoțesc distribuția aferentă programului pentru școli din județul Constanța. Este vorba de programul derulat prin fonduri europene până în 2029, care aprobă și un buget aferent anului școlar în curs. Concret, pentru acest an școlar, bugetul programului este de aproape 800 de milioane de lei în creștere față de anul precedent, iar din această sumă, undeva la 87 de milioane de lei provin din fonduri europene, iar diferența sunt alocate de la bugetul național. Iar pentru a familiariza preșcolarii și elevii cu varietatea și gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include și aceste sesiuni de degustare. În acest context, Consiliul Județean a lansat la finalul săptămânii trecute procedura de licitație pentru achiziția de fruct mango. Bun, nu-i rău că diversifică până la urmă și gustul copiilor, mai ales cei din mediul rural, nu știu câți dintre ei au gustat mango. Mergem mai departe și aflăm de ce bijuteria fină a rămas de secole adevăratul etalon al valorii. Există o expresie pe care aproape o folosim instinctiv. Spunem despre o casă, de pildă, că arată ca o bijuterie sau e o bijuterie. La fel despre o mașină sau despre un tablou. Nu spunem despre o bijuterie că e ca o mașină sau că e ca o casă sau o vilă sau că e un obiect de sezon. Și există un motiv foarte clar pentru asta. Bijuteria fină este singurul obiect care de secole a rămas etalon universal de valoare. Casele se schimbă odată cu vremurile, cu economia, cu moda, mașinile se demodează sau se strică, tehnologia îmbătrânește, dar o bijuterie bine făcută traversează generații fără să-și piardă sensul. Poate tocmai de aceea, într-o perioadă în care aproape totul este cumva construit pentru consum rapid, unii oameni, că nu toți, încep să caute din nou opusul, obiecte personale durabile, create să reziste și nu doar fizic, ci și emoțional. Iar în România această schimbare se vede cumva tot mai clar în zona bijuteriilor fine, nu vorbim de asta de mass market, de mall. Clienții nu mai caută doar un produs frumos, caută o piesă, statement care să-i reprezinte, care să fie purtate ani întregi, poate chiar de generații, și care să nu se simtă că peste un sezon sau două aparține unui trend care a trecut. În atelierele contemporane de bijuterie, bijuterii fine, tot mai multe proiecte pornesc astăzi de la ideea de a personaliza. Un inel creat special pentru o anumită persoană, o pereche de cercei care integrează simboluri importante pentru, să spunem, familia din care provine persoana respectivă. O piatră aleasă pentru semnificația ei, nu doar pentru dimensiune sau valoare. O gravură care spune ceva ce nu va exista niciodată într-o vitrină de la mall, indiferent cât de șmechere magazinul. De aceea, în atelierele românești, în ateliere în general, în ateliere, nu în magazine, puteți să reconstruiți această istorie personală, dacă vreți, fină, într-o bijuterie fină, din aur, din ce vreți voi, poate fi și din alt material, direcție care poate să devină un trend în ultimii ani și eu m-aș bucura foarte tare. Cine are bijuterii de familie, probabil că înțelege foarte bine chestiunea asta. Pentru că un inel, de pildă, purtat din generație în generație, chiar dacă, mă rog, poate are nevoie de o modificare, e mai mult decât un obiect. E memorie, e continuitate, e legătură între generații. Iar această schimbare, iată, tinde să se întâmple și la noi în România, după ani în care luxul a fost asociat cu produse vizibile, cu logo-uri de alea mari și consum rapid. Apare nevoia asta de discreție, de sens, de personalizare. Nu pot decât să mă bucur, e minunat. Și să știți că chiar și aici în Constanța, nu vreau să fac reclamă, dar sunt astfel de ateliere care îți poate reface, dacă e cazul, o bijuterie de familie, se poate, nu știu, remodela chiar, păstrându-i detaliile, bineînțeles, și pentru a duce așa tradiția mai departe. Iar un brașovean în vârstă de 97 de ani demonstrează, iată că niciodată nu este prea târziu pentru a învăța, după ce a urmat un curs de competențe digitale la Biblioteca Județeană din Brașov, unde a dobândit abilități de utilizare a calculatorului, accesarea serviciilor online și protejarea datelor personale pe internet. Acum știe să acceseze servicii publice digitale, își plătește taxele și impozitele online, face cumpărături online și chiar poate, dacă vrea, nu știu dacă mai are de gând la această vârstă, să-și promoveze o afacere. Este interesat și de datele, de protecția datelor personale, ca să nu aibă surprize când navighează pe internet. Iar motivația domnului nu a fost curiozitatea sau doar curiozitatea, ci și dorința de a se proteja într-o lume tot mai digitalizată. În plus, pentru că îi place încă să călătorească, a învățat cum să folosească internetul pentru a găsi informații utile, destinații și chiar cazări. La 92 de ani și-a făcut cont pe Facebook. Recent a descoperit că Biblioteca Județeană organizează acest curs de competențe digitale. S-a înscris fără să stea pe gânduri și după mai multe module a primit și diploma de absolvire. Sigur, domnul lucrează cumva sau a lucrat cumva în învățământ, e familiarizat cu învățatul, vorbește impecabil mai multe limbi străine, a și lucrat ca translator și ca translator, motiv pentru care a și folosit foarte mult mașina de scris, care nu e chiar ca un computer, dar uite că e frumos când se întâmplă și lucruri de genul acesta. Iar românii, care sunt fan Metallica, se pregătesc de concertul de pe Arena Națională pe 13 mai, adică miercuri. În deschidere cântă Gojira, parcă, nu mai știu din ce am văzut pe afiș, de data asta chiar nu merg la concert. Turneul mondial Metallica 72, care a doborât recorduri, continuă pentru al patrulea an consecutiv, iată, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie, în lunile mai, iunie și iulie, iar la București aduce o producție spectaculoasă cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Națională. De la debutul turneului din aprilie 2023 la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în fața aproximativ 4 milioane de fani și a fost apreciat de presa internațională ca fiind o experiență care dă un nou sens vieții, a scris Billboard, sau indiscutabil epic, potrivit Metal Hammer. Un spectacol care te lasă fără cuvinte, triumfător și cea mai puternică și intensă variantă Metallica din ultimii ani după Los Angeles Times. Astăzi turneul continuă să impresioneze atât publicul cât și criticii, iar așa cum obișnuiește Metallica, va dona o parte din veniturile obținute din fiecare bilet vândut către organizațiile caritabile locale prin intermediul fundației pe care ei o au înființat-o în 2017 pentru a sprijini comunitățile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundație care a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceștia, 11,4 milioane au fost direcționați deja către programe de educație profesională și tehnică, inclusiv inițiativa inovatoare Metallica Schoolers, ajunsă la 7-a ediție. Peste 7 milioane au fost alocate combaterii insecurității alimentare, iar peste 4,7 milioane de dolari, bineînțeles, au susținut eforturile de intervenție în caz de dezastre. Mergem mai departe, se împlinesc 45 de ani astăzi de la moartea lui Bob Marley. Solistul reprezentativ al stilului reggae, care s-a impus prin crearea unor piese care au depășit limitele cadrului muzical, dacă vreți, și care au devenit repere pentru generații întregi, pentru abordarea unor teme precum justiția socială, spiritualitatea sau dragostea, iubirea. Muzica produsă de artist s-a impus cu o forță globală printre diferite culturi și generații. Sigur că a avut și foarte multe colaborări interesante, însă și astăzi melodiile lui transmit esența perfectă a ceea ce a însemnat personalitatea lui pentru muzică la nivel mondial. S-a născut în februarie 45 în Jamaica, și a început cariera alături de grupul Whiters, pe care artistul l-a format, da, în 1963. Din această colaborare au apărut unele dintre cele mai apreciate hituri, cum se numeau ele, iar apoi au urmat albumele pe care s-au regăsit melodii la fel de celebre. Ne amintim de I Shot the Sheriff, care, mă rog, cred că-l știu toți, de la îl mic cu țâța în gură până la cel bătrân cu barba sură, cum se spune. În fine, au urmat destrămări ale trupelor, ulterior s-au pus bazele altui grup în care a fost coptată și Rita, nu știu, Rita mai trăiește, soția sa, o formulă destul de reușită pentru că au lansat din nou câteva albume destul de interesante. Iar în 76, pe fondul turbulențelor politice din Jamaica, Bob Marley părăsea țara natală și se muta în Marea Britanie. Acolo a stat o perioadă, a supraviețuit la un moment dat unei tentative de asasinat. Mi-aduc aminte perfect că am citit undeva chestia asta. În timpul în care a stat în Regatul Unit, a scos album din nou în 77, care s-a aflat 56 de săptămâni mâniată în topurile britanice. Exodus, a urmat Kaya, albumul care s-a bucurat de un succes extraordinar. De fapt, succesul acestor albume a dat un impuls stilului reggae, nu doar carierei lui în cadrul tuturor celorlalte genuri din muzica occidentală, dar și în ceea ce privește succesul artistului în sine. În fine, în urma unei infecții la un deget de la picior, pe care, mă rog, a acuzat-o, în 77 a descoperit că avea o tumoare malignă, a refuzat recomandările medicilor și nu a vorbit public despre forma de cancer, până la urmă, de care suferea, continuând să lucreze. S-a reîntors în 1978 în Jamaica, a lansat din nou album în 79, un album care a fost promovat printr-un turneu european și tot în același an a fost recompensat cu medalia internațională pentru pace de către delegația africană la Națiunile Unite. În 1980 a fost singurul artist străin care a participat la ceremonia de independență a statului Zimbabwe. De asemenea, în același an a început un turneu american. Însă, în septembrie 1980, s-a prăbușit în timp ce alerga în Central Park din New York. Incidentul a scos la iveală extinderea în corp a afecțiunii cu care fusese diagnosticat cu câțiva ani înainte, iar în 81, la doar 36 de ani, murea la Miami într-un spital. Însă, înmormântarea a avut loc cu funerarii de stat în țara natală. A fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame în 1994, iar în 1992, Exodus, albumul din 77, a fost selectat albumul secolului de revista Time, iar One Love a fost desemnată melodia mileniului de către trustul BBC. Din

0: la premiile Grammy pentru cel mai bun film documentar muzical de lung metraj, 2001, iată, un premiu pe care habar n-am dacă l-a câștigat, însă ne amintim și na, e bine să ascultăm din când în când, nu doar când se împlinesc cifre de astea rotunde. Au trecut 45 de ani astăzi de la decesul lui. Și pe final vă mai spun doar că maratonul nisipului de la Constanța se pregătește de start, iar un studiu recent apărut arată că infernul, cu ghilimele de rigoare, a lui Dante ar fi anticipat impactul unui asteroid cu secole înaintea științei moderne. Este o nouă interpretare a infernului lui Dante Alighieri, care sugerează că celebra operă medievală ar putea ascunde mai mult decât simbolism religios, așa cum l-am perceput noi, sau imaginație poetică, depinde cum v-a sunat. Potrivit studiului, poemul ar descrie un impact asteroidic de proporții planetare cu aproximativ 500 de ani înainte ca știința modernă să înțeleagă meteoriții, dar și formarea craterelor. Acest studiu este deja publicat într-o revistă de geoștiință europeană, care compară descrierea din Divina Comedie cu teoriile contemporane despre coliziunile cosmice și efectele acestora asupra scoarței terestre. Dacă sunteți interesați, o găsiți pe European Geoscience Union, da? Găsiți acest studiu, recitiți și Infernul și o să vedeți dacă vă dă cu pe plus sau vă dă cu rest. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. De la 12, Florin Muntan vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu. Zi frumoasă, aveți grijă de voi!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Radio Sky știri.
1: Cincisprezece inculpați aflați în arest preventiv în dosarul intitulat Calul Troian vor fi aduși la instanță. Aproximativ 25 de polițiști sunt la fața locului. În dosar sunt acuzate 37 de persoane fizice și o persoană juridică. Centrala de la Cernavodă este oprită în totalitate. Unitatea 1 a fost oprită pentru revizia planificată, iar la unitatea 2 a intervenit o avarie la un transformator. A început procedura de selecție a dosarelor pentru șefia Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. 10 persoane și-au depus candidaturile. Invitatul emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Cătălin Iacob, liderul consilierilor locali USR Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia USR de a merge inclusiv în opoziție alături de PNL, despre bugetul municipiului Constanța pentru anul în curs și despre una dintre cele mai serioase probleme ale municipiului, stabilitatea taluzurilor, în special în zona dintre Poarta 1 și Poarta 6. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cu cerul variabil și o maximă de 19 grade.

0: Perché? Perché iar o lună fericită, nene, o săptămână glorioasă peste Constanțeni, a pornit în această dimineață, așa că ne bucurăm, nene, ne bucurăm, râd de planeta, râd de România și râd Constanțenii, pentru că a început să râdă natura la noi. Da, stai că țin, am deschis caza lui Laza, Laza este, a rămas înțepenit, ca și la Vinea, ci că au văzut lupul, ci că au văzut lupul și au rămas înțepeniți, dar după când vezi lupul, vezi, rămâi înțepenit cu gâtul, ei au rămas înțepenit cu torsul. În sfârșit, ok. Și ei tot îmi spun mie că-s moșule, moșule, și ei sunt tinerei. Da, astea sunt nene. Bun, rămăsesem la râd de natura de noi, pe râd de natura de noi, pentru că iar a început ușor, ușor să cadă, să se prăvălească malurile. Am înțeles că a luat-o la vale ușor, ușor Traian, dar ne va vorbi domnul consilier în emisiunea de astăzi. Și oricum, nu e de la zidul Iptana încolo, șuieră vântul. Șuieră vântul și este destul de nasol. Mă certam dimineața cu scumpa mea soțioară care spunea, uite, pe geam și ea, ce-ți mai mult pe geam, ce? A, dar stai să spun că nu știi fata.
1: Ce?
0: Deci în Italia, la Eros Ramazzotti acolo, s-a întâmplat primul divorț între două lesbiene. Da, deci au divorțat. Au divorțat pentru că s-au lămurit și ele ce înseamnă să ai nevastă. Adică e nașpa.
1: Nașpa?
0: E rău, da.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Când s-a făcut legea delimitării costiere, apele române aveau tot interesul prin ministerul care le coordona să țină taluzul la minister, pentru că la vremea aia umblat Dumnezeu pe pământ, erau bani din belșug și consolidarea malului în zona costieră intra în sarcina lor. Adică era un fel de sac fără fund. Nimeni nu știa cât s-a consolidat, cât s-a escavat din faleză, cât a fost zidul de sprijin de înalt. Și atunci s-a zis, unde ca să putem să băgăm bani, pentru că
0: să furau bani.
3: Să furau bani, da. Păi și acum care e motivul? Numai că acum nu mai sunt bani, dar același mecanisme. Adică în loc să dai taluzul și să-i obligi pe cei de la primărie pentru o consolidare, ceea ce este normal, tu lași la apele române care n-au niciodată posibilitatea ca să-ți intre să facă o consolidare de mal. Nicăieri, niciodată. Dacă tu ai limita costieră la 100 de metri, 200 de metri deasupra crestei, falezei încolo, dumneavoastră vă imaginați că apele române, Ministerul Mediului va aloca fonduri să consolideze biserica și să o rezolve? Nu. Pe când colo, în momentul care este la primărie, primăria știe care sunt oportunitățile. Știu, exact. Și atunci poate aloca bani. Deci se discută de către urbe. Din punctul meu de vedere, limita dintre terenul statului și primării trebuie oprită la baza falezei, ceea ce este și normal.
2: Sunetul.
4: Adică, de fapt, dilema domnului președinte Claudiu Palas e cine să fure bani, primăria sau apele române, pentru că la urmă primăria n-are ce să fure pentru că n-are niciun ban, apele române pelicănești și pelicănești în continuare. Dar vom vorbi la povești despre taluz și despre consolidare, pentru că Claudiu Palas spunea că primăria să... Păi, dar primăria n-a avut bani să înceapă, nu știu, Hagi, stadion, da? Sau să înceapă, eu știu, parculețul ăla mic de la betoniere, de pe Ștefăniță Vodă.
1: Nici sau parcul din Tăbăcăriei, din Țara Piticilor, nu?
4: De la s-a abandonat de 2 ani, dar lângă Fincogero acolo, e o tabloa destul de mare, care are toate studiile și toate ceaurile și toate fezabilitățile. De ce nene nu te-a pus să-l faci? Deci primăria nu are bani, în concluzie, pentru că toți banii primăriei sunt într-o gaură neagră, gaură fără fund, numită CEP și conducte și CEP și așa mai departe. Care, din punctul meu de vedere, asta i-am spus și primarul Chizac când a fost la noi la emisiune, da, nimeni deocamdată nu a reușit să mă lămurească că e o variantă fiabilă pentru Constanța. Dar cetul acesta pe care se încăpățânează domnul primar să-l realizeze. Da, în altă poveste. Acum m-am întâlnit și că vin pe jos pe acolo.
1: Da.
4: M-am întâlnit pe Nicu Paris, care îmi spunea ceva de piața Chiliei, că suntem cap și împărni puțin pe el. Păi, s-au dus vremurile alea când Săceanu, în biroul inspectorului șef, hotărau pe cine arestează și pe cine nu arestează, știi?
1: Da.
4: Prin anii 90-95. S-au cam dus vremurile alea când se schimbau valută la Continental. Între timp nu mai e nici Continental, știi?
1: Nu mai era.
4: S-a dus și Amedeo, s-a dus și Săceanu, s-a dus și Ender, s-a dus și Pilpul, Pilpul la trăiește, nu?
1: Trăiește, dar este arestat.
4: În pușcărie, da. S-au dus vremurile alea când aveam, Constanța avea stăpâni și erau mai tari decât, tarilor.
0: Da. Dar nu știu că nu, nu știu ce spune Mircea, că nu se aude. Ce nu se aude? Da. Da, probabil că am vorbit prostii. Bine, acum e... E pleona să nu vorbim prostii. Bun, ok, în regulă. S-au și continentalul, schimbătorii de valută și erau în perioada când era Quicu, asta știu sigur, da, era vis-a-vis de Beta, primul fast food din Constanța, știi, care era super ok, super... Cereau taxă de protecție, cei din piața Chiliei. Deci veneau, se așezau acolo la primele mese, începeau să spargă semințe, nu se mai intra nimeni în restaurant. Sau că am terminat vremurile astea, sau că am terminat, sunt de mult apuse, dar dorința de a fi stăpânul orașului, stăpânul urbei, nu a plecat. S-a terminat și cu spartul din conducte, știi că până acum 20 de ani se băteau, se măcelăreau că cine sparge conducta și unde o sparge. Până acum 15 ani se băteau, să chilăreau cu ICE, cu cardurile,
1: cu
0: știi?
1: Cardurile. El era cine... arestat prin Mexic, am înțeles.
0: Da, am înțeles. Iar acolo unde avea el, avea pe Munteniei, avea cum cobori de pe Mircea pe Munteniei, avea o de-asta cu masaj cu finalizare, de la cu erotic, cu fete
1: salon
0: frumoase.
1: Salon de masaj.
0: N-am intrat niciodată, trebuie să... Cu toate că am trecut de foarte multe ori acolo, casa aia văd abandonat. Sau că am terminat, pentru că a fost voință politică. Cu Moraru, ce mai face colonelul Moraru?
1: De la Mascați, nu?
0: Da.
1: Cred că e la pensie.
0: Da, cred că așa, era cu chitara, cu... Da, la, super. Adică el a intrat în piață, i-a bătut, i-a așa, și... Dar nu ne-au de nimeni, au fi prescrise sau nu. Când intrau cu Mascații câte la unul, la altul în casă, vorbeau cu accent rusesc, știi? Ăștia Mascații băteau pe aia și știa că se duceau la poliție să facă reclamații. Spunea, abe, vecine, a intrat un moldovean care vorbea pe pipă, dă, că lea, că de-a, sigur nu era român, dar era aia lui Moraru, știi? Bun, i-a potolit, i-a liniștit, da? A fost voință politică. Dar din când în când mai așa, mai dă în clocot câte un individ care vrea să fie stăpânul. S-a terminat cu cardurile, s-au terminat cu spartul din conducte, s-a terminat cu rambursele de TVA. Ar fi liniște. Corect, da, mai sunt de-aia cu, prin buzunare, dar ăștia sunt destul de mici și nu sar în ochi și nu te atacă. Știi, cu ultima bătaie a fost la, cred că la Cafe de Brazil, da, acum vă 20 de ani, acolo s-au bătut între ei, da, erau pe carduri, erau... Bun, hai zi-mi, de acolo e orașul plin de mascați în această dimineață.
1: În acest moment e plin de mascați în fața Tribunalului Constanța, pentru că, la fel cum ați spus mai devreme că se tot termină cu ei, se termină și cu cei din 4-5, denumiți de presă Mica Sicilie. Vorbim de...
0: Deci nu mai e în piața Chiliei.
1: Nu. Băieții din 4-5, kilometru 4-5.
0: Ei, vorbim acolo de... era Urso, era... Mardo era tatăl lor.
1: El săracu nu mai e.
0: Nu mai e Ursoi, da.
1: Vorbim de Bogdan Drugă, pe care toată lumea zice că el ar fi liderul de grup. Și încă 14 inși care sunt arestați, i-au adus
0: nasol,
1: azi
0: dacă Drugă
1: în fața tribunalului, pentru că dosarul a ajuns în instanță și așa cum este procedura, trebuie să treacă de camera preliminară. Și i-au adus...
0: Păi și cum, toți 14 sunt acum la Poarta Albă?
1: Sunt reținuți. Bine, în dosar sunt 37 de persoane, dar 14 au fost sunt arestați din noiembrie, de când a fost...
0: Totuși că Drugă, spunea un prieten, el nu a fost băgat nici cu fetele, nici cu... El avea niște bani dați împrumut.
1: Dați cu camătă.
0: Da.
1: Nu, acum... dar este și el arestat din 25 noiembrie.
0: Da, dar nu-i băgat la trafic de persoane.
1: El nu, dar sunt restul. Și în acest moment sunt păziți de peste 25 de polițiști care se află la Tribunalul Constanța. Mă uitam în niște poze că mulți, bineînțeles că sunt și rude, prietene, iubite ale lor, care ies foarte, foarte mândri toți din dubele mascaților. Vedem ce va decide instanța, dacă dosarul trece sau nu de camera preliminară, dar la cei rechizitoriu este, cu siguranță va trece.
0: Deci înseamnă că acum... Camera preliminară ce spune? Dacă rămâne în arest sau dacă pleacă?
1: dacă dosarul pleacă către instanța de judecată. Adică nu se întoarce, dacă se întoarce sau nu la procuror, dar dacă sunt probe suficiente, depinde ce decide instanța.
0: Da. Bine, ok. Așteptăm. Este clar, nene, nu prea mai e loc. Adică lumea trebuie să înțeleagă. Au fost vremurile când stăpânii orașului erau toți interlopii și aveau foarte mulți bani. Dați cu camera, aveau bani la produs în Spania, aveau, acum nu prea mai au. S-au tăiat, tâc, tâc, tâc, tâc, tâc. Dar munca cinstită e grea, nene. E grea și e dureroasă să te scoli în fiecare dimineață, să dai cu lopata, e greu, e greu.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: E un membru de partid care face dosare altor membri de partid. Unul care sapă gropile la altul. Dar așa i-a făcut dosar și lui Făgădău, așa mi-a fost făcut dosar și mie, așa s-au făcut foarte multe dosare. E, în condițiile astea, cine sapă groapa altuia, uite că a căzut singur în ea.
0: Da? Așa făcea Dumitrache? E,
5: cam așa.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: 15 inculpați aflați în arest preventiv au fost aduși la instanță în dosarul intitulat Calul Troian. În total sunt cercetate 37 de persoane fizice și o persoană juridică. Acestea sunt acuzate, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze.
2: Gruparea s-a format în anul 2014 în kilometrul 45 din municipiul Constanța. Aveau ori ierarhie strict, iar membrii au început inițial cu exploatarea sexuală a tinerelor, după care s-au extins spre cămătărie, dar și spălare de bani prin firme, paravan și prin cluburi. Ramificațiile acestei grupări au depășit teritoriul României și au ajuns în Franța, Marea Britanie, Elveția, dar și în Austria. Prin niște acțiuni violente, dar și prin afișarea unui lux ostentativ, gruparea a încercat să dețină monopolul în zona menționată, respectiv kilometru 45 din municipiul Constanța. În prezent, procurorii au solicitat menținerea sechestrului asigurator pe bunuri evaluate la 6,5 milioane de euro. Vorbim aici și de mai multe mașini de lux, precum și o locuință din Spania.
1: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze. Consiliul Local votează astăzi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru anul 2026. Acesta prevede venituri estimate de aproximativ 2,3 miliarde de lei și cheltuieli de aproape 2,36 de miliarde. Diferența urmând să fie acoperită din excedente și alte surse financiare. Cele mai mari alocări sunt pentru energie și termoficare, care reprezintă 22% din buget, urmate de educație și transporturi. Fonduri importante sunt prevăzute și pentru protecția mediului, cultură, asistență socială și dezvoltare urbană. Documentul s-a aflat în consultare publică până la finalul lunii aprilie, perioada în care constanțenii au putut trimite propuneri și observații. Centrala de la Cernavodă este oprită în totalitate. Unitatea 1 a fost oprită pentru revizia planificată, iar la unitatea 2 a intervenit o avarie la un transformator. Aproximativ 1400 MW lipsesc temporar din sistemul energetic național, iar orașul Cernavodă a rămas fără apă caldă timp de 4 săptămâni. Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că unitatea 2 va rămâne indisponibilă o perioadă mai lungă pentru efectuarea lucrărilor necesare, după ce în seara de 4 mai s-a deconectat automat de la rețea din cauza unei disfuncționalități apărute la un izolator al unui transformator de evacuare a puterii.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, a venit, gata, a venit și încălzirea globală, a venit și o săptămână glorioasă peste Constanțeni și totul este superb. Din ce? Ce bine că noi suntem la televizor, pentru că o prietene îmi spunea, că bă, mântâne, dacă m-ai văzut la televizor aseară, să știi că eu, de fapt, sunt mult mai subțire, mult mai, dar să știi că televizorul, o cameră de filmat, îngrașe cu 5 kg. Bineînțeles, atunci am zis, dar pe tine cu câte camere te-au filmat? Cu 7 sau 8 camere.
1: Poveștile orașului meu.
0: Azi puțin misogin, dar ne trece, nene. La povești astăzi, într-o zi superbă, avem 19 grade. Vă spun că ieri la Brăila în față, vă trei puștani de ăștia așa, eu știu, maciomeni, au intrat în apă deja. Plaja Arena deja este amenajată, arată foarte bine. Sau să jucau copiii la locurile de joacă. Arată superb. Avem 19 grade, mâine chiar ne vom încălzi și mai tare. Vom ajunge la 22 de grade, dar s-ar putea să fie și puțină ploaie. Niheam, cam 69% șanse să plouă. După care va fi bine, 18 grade, 18 grade, soare, soare și e bine. În weekend vom avea tot 20 de grade. Deci treaba este bună. Este bună? De ce este bună? Ca să nu fie rea. Vom vorbi astăzi despre încălzire și despre că s-a copt Constanța. A început să cadă câte o bucată din ea, ușurica, ușurica. A început să cadă din nou pe acolo pe Traian. La mine, la Reina, acolo deja au început să se rupă câteva bucățele. La Biserica Greacă a plecat puțin malul. Da, asta e normal, că e căldură. Când e cald, se coace. Când se coace, cade. Invitat la această emisiune, în prima zi a săptămânii, este liderul consilierilor locali USR din Constanța, domnul Cătălin Iacob. Bine ați venit, domnul consilier.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Se coace Constanța, nu?
2: Se coace și ușor, ușor o coc și cei din administrație și mai mult.
0: I-au copt-o până acum, i-au copt-o, nene, la
2: au
0: focul
2: și mai copt. Și vă dau și un exemplu, că toți vorbeați de aceste maluri. În ședința trecută a fost adoptat un plan urbanistic să mai construiască un bloc de 7 etaje în poarta 6 pe taluz. Acolo sunt probleme foarte mari de stabilitate a acelui taluz, chiar oamenii din Comisia Tehnică de Urbanism au spus că sunt împotriva acestui proiect, sunt studii chiar în Comitetul Local de Urgență condus de primarul Virgil Chițac s-a avizat faptul că acea zonă prezintă riscuri foarte mari de deplasarea pământului, dar cu toate acestea, proiectul a trecut. Noi am propus în ședință să expropriem acel teren și primăria și celelalte structuri centrale, eu știu, speță ministerul, ce ministeri sunt pe acolo, al mediului sau ABADL-ul, cui aparține acea bucată de taluz, să facă un proiect împreună și să stabilizeze zona aceea. Inclusiv vecinii s-au revoltat și au fost împotriva acestui proiect pentru că le este frică că o să le ia blocul la vale.
0: Păi nu, dacă, din contră, dacă s-a aprobat proiectul acesta cu 7 etaje pe râpă, pe buza râpei, e foarte bine că va consolida malul. Pilonul aia pe care se vor băga în pământ va ține malul.
2: Știți cum e? Același lucru au făcut și aici, pe Traian, când au început lucrarea. Au zis că bagă piloni, construiești și o să țină și până la urmă au blocat toată
0: au băgat pilonii.
2: Au băgat, dar nu s-a întâmplat nimic. A rămas investiția așa și vedeți zona cum arată de pe strada Traian.
0: S-a crăpat iară, șoseaua s-a crăpat.
2: S-a crăpat. Ideea este să fie privită în ansamblu această investiție, pentru că e posibil să bagi piloni aici într-o zonă și să scadă malul la 10 metri sau 20 de metri.
0: Noi, da, asta... sunt studii care se fac, e foarte simplu.
2: Păi, sunt studii, dar vrem să le vedem și noi și să fie ceva în siguranță pentru locuitorii din acea zonă.
0: Nu, de mă gândesc, primăria nu are studiile acestea? Studiile geo?
2: Nu știu dacă le are. Nu știu dacă le are.
0: Da, da. Nu, adică mă gândesc că în momentul în care ești proprietar pe o zonă și tot UAT-ul acesta are un stăpân, care este primăria municipiului Constanța, nu primarul, e vorba de primărie. Primăria este administrată politic prin Consiliul Local și executiv prin primar. Adică e simplu, dar proprietatea pământului de aici e UAT-ului, care e a primărie. Primărie înseamnă constanțenii. E cam, uităm atribuțiile, uităm competențele. Normal, primarul și consiliul ar trebui să lucreze pentru constanțeni, nu constanțenii ar trebui să lucreze pentru primar sau pentru consiliul local, ceea ce se întâmplă în acest moment. Sunt foarte multe derapaje și nu știu dacă o să ne facem bine. Vorbeam de parcul acela care niciodată nu s-au găsit bani pentru el. Probabil că cea mai frumoasă zona a Constanței acolo, cam la egalitate cu zona cazinoului de promenadă, a devenit în zona aia, Fincogero, Santa Maria Bay, cum se cheamă ea pe nou acum. Dumnezeu, care nu are o toaletă. Nu are o toaletă publică, da? Are scări care poți să cobori la plaje, la Reina. Plaja e foarte frumoasă și foarte bine amenajată de fiecare dată, ok, dar nu are parcare. Adică, bine, o să mergi cu troleibuzul, dar de unde e troleibuzul? Că troleibuzul te lasă undeva la Cambela, te lasă undeva... Ci că Cambela a vândut.
2: A vândut, am văzut.
0: A vândut proiectul?
2: Vândut, da, unui grup olandez și acel grup olandez va construi. Acum, din punct de vedere, ori construia Cambela, ori că construiți acest grup, pentru mine e, nu... nu are importanță proiectul acela.
0: Politică.
2: Proiectul acela, deci, din Cambela, punctul de vedere, nu trebuia să treacă.
0: Cambela probabil că nu avea suficientă susținere și au trebuit să vină unii mai șmecheri.
2: Da. Da?
0: Și șmecherii de unde poate să vină? Cineva care vine cu o anvergură internațională și care, eu știu, domnul primar va primi sarcină de la direct de la Bruxelles. Nu va mai primi sarcină de la Macedonii din Tulcea. Da? Adică e cu totul altceva. Da? Nu poți să te opui, că suntem pro-europeni, suntem pro-occidental, mai pe noi că ne-am, mai pe noi că ne-am cam certat cu europenii. Da, o să fie cu totul altfel. Când vor să vină 5.000 de mașini în intersecția aia, care oricum e sufocată și oricum e o tâmpenie de intersecție, aia de la McDrive, domnule, dacă vor să vină pe bani olandezi, altfel e.
2: Noi le-am spus de atunci că o să avem o mare problemă, trebuie să avem un studiu de trafic clar care să ne spună că nu o să afecteze, dar nu există, pentru că acolo sunt niște soluții foarte mici și n-ai cum să aduci acolo 5.000 de mașini într-o dată. Gândiți-vă că deja e aglomerată zona aceea de la Delfinariu și mai adun încă 5.000 de mașini. Orașul ăsta, când a fost proiectat, nu a fost, viziunea nu a fost ca să fiecare apartament să aibă o mașină. Acum, acest cartier practic aduce populație cât aduce întregul Tomis Nord, ca să vă dați seama ce aglomerare va fi acolo de oameni și de mașini. Și revenind la ce spuneați dumneavoastră cu parcul acela de la Fincogero, să nu mi-uit ideea că vreau să vă spun atunci, noi am prevăzut acum un amendament.
0: Era proiectul dumneavoastră de acum 7 ani.
2: Am prevăzut acum un amendament pentru refacerea acelui studiu de fezabilitate. El a fost început, a fost făcut jumătate, dar prin anul 2022-2023 a fost anulat. Noi acum am găsit, să zic, și o oarecare deschidere ca acel studiu să fie finalizat și să începem odată acele lucrări. Chiar mă voi bate pentru acest proiect și sper ca până la finalul mandatului să avem un parc acolo.
0: Dar de ce doamna Ovanisian a anulat etapele de realizare a parcului?
2: Motivele eu nu le știu, nu am purtat o discuție cu dumna ei pe subiectul acesta. Nu, chiar nu știu. Eu vreau să facem acum acest studiu și să...
0: Eu am înțeles că dânsa s-a opus și nu înțeleg de ce s-a opus, că în aceeași perioadă tot atunci am dat 100.000 de euro la Cahul ca să facă aia, o sală de sport. În condițiile în care la sala noastră polivalentă era semi-abandonată. Adică foarte ciudat. Sunt ciudățenii de-astea pe care nu pot să le înțeleg. Și de la doamna Ovanisian am și aveam mult mai multe așteptări. Atunci era și Horia Constantinescu, am impresia.
2: Da, poate, nu știu, eu s-o fi părut ceva suspect, m-ai fi făcut ceva bine, ok, dar reziliezi și urmezi cursul firesc, faci un alt contract, nu oprești de tot și pentru 4 ani, 5 ani nu te mai atingi de acest proiect. Adică e strigător la cer, dar sperăm să găsim acum deschidere.
0: Știți pentru ce sunt ciudate și, domnule, noi am făcut chiar o scrisoare la Curtea de Conturi. Atunci doamna Ovenisien era mâna dreaptă a primarului Chițac. Domnule, atunci au blocat realizarea parcului și au făcut un studiu de fezabilitate de 1.200.000 pentru un parc pe Marte sau pe Lună, undeva unde urma ca primăria să facă exproprieri. Da? Foarte ciudat. Adică, domnule, ce ne-ai terminat parcul ăla de acolo? Și tu te apuci pe o zonă unde nu ai pământ? Că ori era între Constanța și Ovidiu, sau pe Marte, sau pe Lună, pe partea nevăzută, unde au fost oamenii acum cu naveta spațială, era exact același lucru. Și nimeni nu spune nimic. Foarte ciudat din punctul meu de vedere. Dar văd că nici Curtea de Conturi nu spune nimic. Nu știu dacă poți să faci studiu de fezabilitate pe o zonă care nu ți aparține.
2: Da, se poate face și acolo prevede procesul cu exproprierea terenului. Acolo sunt foarte mulți bani de băgat, pentru că mare parte din acel teren nu aparține municipalității.
0: Nu, municipalitatea nu are nicio palmă de pământ acolo. Nu că nu va aparține. Nu are. Nu are nicio bucată de pământ.
2: Da, și gândiți-vă că, să zicem, în eventualitatea în care va fi făcut, păi va trebui actualizat acest studiu de fezabilitate, adică din an în an, pentru că prețurile vor crește și alți bani.
0: La 1.200.000 s-au dus, că era acum 5 ani, e clar că nu mai are valabilitate și dacă vrei totuși să faci parcul ăla pe Marte sau așa, trebuie să faci un alt studiu de fezabilitate. Alți bani, altă distracție. Da.
2: Eu înțeleg ideea de a veni cu proiecte, de a dezvolta Constanța, dar fă-le treptat. Haide să vedem, ai zona aceasta de la Fincogero, hai să facem parcul acesta, ai parcul acela de la RAR, care nu este făcut, hai să-l facem pe ăla, ai parcul
0: pe care
2: vrei să faci de acolo, de la betoniere, nici ăla nu e făcut.
0: De pe Ștefăniță Vodă.
2: Pe Ștefăniță Vodă, da.
0: Au făcut concurs, să știți că au început simultan. Au demolat betonierele, i-au dat pe oamenii afară și pe Gorbaciov ce mai erau acolo. Și a început în alt preasfinția sa cu biserica și Chițac cu parcul. Biserica s-a terminat, nene, are cupolă de aur. Am trecut pe acolo, mamă, străluce cupola aia de oai leu, nu poți să te uiți la aia. Cred că e aur sigur. Mă mir că aia de acolo din cartier, că vis-a-vis nu s-au cățărat repede să fure câte o bucată din cupolă. Da, este toată aurită, nu știu, aurită, dar străluce de mamă. Adică, până la urmă, cred că în alt preasfinția sa, dacă ar fi fost primar la Constanța, e o variantă foarte bună.
2: Ziceți?
0: Păi da, pentru că, uite, a făcut biserica. El și-a făcut biserica. Noi, primăria, n-am terminat și vi le spun, care sunt lăsate de izbeliște. Cred că dacă era în alt preasfinția sa primar de Constanța, să termina și stadionul, să termina și polivalenta, să terminau și...
2: Să nu-i făcut biserică în locul lor.
0: Doamne, dacă să fac moluri, mai bine acum din să fac moluri sau să fac biserici, parcă, măcar cei care vin la biserică nu locuiesc acolo și n-au mașini. Adică totuși e o variantă. Și biserica se aglomerează de două ori pe an, de Crăciun și de Paște. În rest, și de Paște nu prea... de Crăciun atunci, când lumea se duce să ia lumina. Dar nu știu dacă e adevărat, că unele biserici au zis, veniți la mine să luați benzină.
2: Benzină?
0: Da, au zis așa, cum le mai dau lumină, le dau direct benzină. Nu știu, dar au fost câteva biserici.
2: Păi să mergem dacă...
0: Da, să mergem, da. Până la urmă, unele biserici au venit deja cu factura la lumină, adică a venit să luați facturile de la noi. Da, râdem, glumim, dar acum am înțeles că dezbateți bugetul, nu?
2: Bugetul, da. Noi avem mai multe amendamente pe acest buget. Ne dorim să facem o creșă pe clădirea care este a primăriei și abandonată de pe Petru Vulcan, numărul 100. Acolo este o fost universitate.
0: Alu Bocanete, Gaudeamus. Da, sau Tomisus, s-a chemat într-un timp Gaudeamus și după aia Tomis.
2: Și acolo noi considerăm că se pretează o creșă, știm cu toții că sunt orașul nostru de deficitar la numărul de locuri pentru copiii aceștia, pentru acești copii mici.
0: Ar fi prima care s-ar realiza.
2: Ar fi prima care s-ar realiza în Constanța. Da. Și mai avem să reabilităm grădinița Lumea Poveștilor, avem și acolo un proiect. Sunt nu mai multe, avem în jur de 12 proiecte, inclusiv o parcare în Tomis 3, am văzut terenul și dorim să construim acolo o parcare.
0: Tomis 3 unde?
2: În Tomis 3 pe Șerban Vodă, este practic dincolo de ANAF, pe partea cealaltă de ANAF, treci bulevardul și acolo este o parcare amenajată acolo destul de mare și noi ne dorim să facem una supraetajată de 2 sau 3 nivele, să încapă mai multe mașini acolo. Mm-hmm. Pentru că vedem nu mai unde să mai parchezi în acest oraș.
0: Nu, acolo oricum... Probabil că ați făcut un studiu de trafic, probabil că o să le faceți parcare și se apropie foarte mult de Campbell, acolo unde vor să construiesc olandezii, da? Valea 2500.
2: E distanță destul de mare. Nu.
0: Vine Campbell, parcul copiilor sau pionierilor și vine parcarea asta care spuneți dumneavoastră. Păi este de la, de unde spuneți dumneavoastră, pe Primăverii, exact lângă Primăverii, nu?
2: Nu este pe Primăverii, nu este pe Primăverii, este în Tomistrei, știți unde este, unde este Vama, unde este Vama pe acolo,
0: e dincolo,
2: în zona aceea.
0: Da, nu, da. Că ANAF-ul este, nu, aia, scuzați-mă, acolo este aia cu șomerii. E, am confundat-o cu OJA, oficiu cu forța de muncă și cu... Nu, vreți să spuneți în piața din Tomistrei, lângă
2: peste
0: Vamă.
2: Peste drum de Vamă,
0: Da, cred că e. Partea prostă e că aici în centru nu ai pe nicăieri. Și nu înțeleg, Mihăiești avea un proiect, deci Mihăiești înainte de Mazăre, avea un proiect ca parcul de la teatru, sub el să facă o parcare pe 3 etaje.
2: Cred că este dificil. Nivele. Acolo gândiți-vă că este o zonă istorică.
0: Da, știi ce vă întreb?
2: Adică mi se par proiecte fanteziste acum.
0: Sunt foarte fanteziste, pentru că noi suntem am niște cuvinte, dar nu suntem după 12 noaptea. Ce suntem noi? Constanțenii, nu mă refer la primar sau la consilier local. Păi nu, și vă întreb simplu, domnule, câte cohone au spaniolii, de exemplu, de la Alicante? Am văzut, eu am numărat vreo 30 de parcări pe 3 etaje făcute sub pământ, iar deasupra au boschezi de ăștia, au iarbă verde. În Barcelona, la fel, domnule, e centrul Barcelonei, e cât Constanța asta pe care o vedem noi, dar nu vezi o parcare. Au 20 de parcări limitrofe zonei acestea de acces și făcute de acum 50 de ani. Nene, n-aveau inteligență artificială, n-aveau cârtițe, n-aveau nimic și le-au făcut. Iar noi spuneți că e prea greu?
2: Da, pentru că mă uit la bugetul nostru și pur și simplu nu sunt bani pentru așa ceva. Vă spun...
0: Dar unde sunt banii?
2: Păi eu nu știu unde sunt banii, că avem un oraș care, din punct de vedere, este sărac. Nu avem fonduri,
0: Nu e adevărat. Până acum 5 ani, vorbiți cu primarii care au fost, au avut excedent, o altă tâmpenie. Și a lui Mihăiești, și a lui Neagoie, și a lui Mazăre, și a lui Făgădău. Aveau excedent, treceau cu banii dintr-un an într-altul. Da? O parte îi lua statul, că dacă nu i-ai folosit, îi lua. Dar să spun că e o altă prostie, o altfel de prostie. Dar Constanța tot timpul a avut excedent. Cel puțin, nu, la Mihăiești și la Negoie bat câmpii, nu, că s-a schimbat legea în 2000. Și atunci au avut bani. Mazăre a avut bani, a fost singurul primar care a avut bani. A avut bani. Cum acum, dintr-o dată, nu mai e Constanța a devenit săracă?
2: Și acum are un excedent, dar este foarte mic. Adică gândiți-vă că bugetul nostru, bugetul Clujului este de 2 ori mai mare decât cel al Constanței. Oradea, tot la fel, Oradea, care la numărul de populație este mult mai mic decât Constanța, tot așa, au bugetul de vreo 1,5 ori mai mult decât al Constanței. Pentru că ei au investit în fonduri PNR. Păi uitați-vă, vă dau un exemplu. La Oradea, fondurile europene reprezintă 15% din bugetul municipiului. În Constanța este 5%. Adică orașele astea se dezvoltă pe fonduri europene.
0: Și dacă nu-i pierdem.
2: Și dacă nu-i pierdem, da.
0: Și dacă nu-i pierdem, pentru că am avut și am pierdut. La liceu, la peninsulă, au fost vreo 3 proiecte europene
2: care s-au pierdut.
0: La
2: spitalul de cardiologie și oncologie sunt pierduți banii și veți vedea că vor mai fi foarte mulți bani europeni pierduți, pentru că...
0: Și de aici, parcul acesta de lângă noi, parcul arheologii, parcul primăriei, a pierdut banii europeni și a fost făcut până la urmă pe banii noștri. Am avut finanțare pe parcul Tăbăcăriei, și la fel, banii au fost pierduți pentru că au fost atacați în instanță și banii s-au făcut pe amenajarea parcului, s-a făcut cât s-a făcut ei așa pe banii Constanței.
2: Deci până în august noi trebuie să terminăm toate proiectele la PNRR, inclusiv școlile, ce mai sunt. Dacă nu le terminăm, adio. Mai avem, nu mai avem bani. Iar
0: trebuie să băgăm din buzunarul nostru.
2: Da, din bugetul local, ori vor veni alte împrumuturi sau, eu știu, vânzări de terenuri, poate iar mai vine cu astfel de proiecte.
0: Mai aveți ce să vindeți?
2: De la ședință la ședință mai apare câte unul. Ședința trecută am votat împotriva.

0: Adică, nu, este foarte ciudat, pentru că vedem cum alții se mișcă, vedem, uit un prieten și mi-a zis, bă, Muntene, vreau să deschid, nu știu ce, Halles, lângă Ploiești, au un centru din acesta industrial enorm, nene, enorm, un centru logistic enorm. Toate firmele, a devenit hub, toate firmele mari, că se cheamă de bere, că se cheamă Emax sau așa mai departe, au acolo lângă Ploiești. Păi, nene, noi în Constanța avem o zonă din aceasta, o au veridușul, la fostul Furnimob. Oamenii și l-au făcut, l-au dezvoltat și arată foarte bine, dar tu, Constanța, că vorbeai în campanie electorală, ai vorbit de dezvoltare, ai zis clar că vin să vă salvez din enclava Mazăre. Ok, am fost în enclava Mazăre, nu te-a contrazis nimeni. Ne-ai salvat din enclava Mazăre. Am vrut, n-am vrut, ne-ai salvat. Ok, suntem salvați. Păi și acum ce facem?
1: Eu tot îmi vine în minte paralela aceasta cu Clujul, cum se dezvoltă cei de acolo, că îi fac
0: în
1: metro.
0: În campania electorală, țineți minte, primarul Chițac era mână la mână cu Boc și ne arăta cum se va dezvolta Constanța urmând procedeul Clujului.
1: Și vă mai dau încă un exemplu pe, în capitolul sănătate. În 2025, fac o paralelă cu Timișoara, unde este primarul USR Dominic Friț. Păi acolo, în 2025, ei din buget, 14, din capitolul de investiții, 14% se ducea pe sănătate. Noi acum doar 2%, deci noi avem un singur proiect pe sănătate în Constanța, în municipiu, la nivel de primărie.
0: Singurul spital.
1: Da, spitalul de boli infecțioase, reabilitarea energetică. În Timișoara au 38 de proiecte ce țin de spitale, de tot felul de anexe, tot felul de chestii ce țin de medicină. Dar noi ne-am împotmolit doar în acest spital, o reabilităm energetic.
0: Păi trebuia să-l facem, nu se construiește spitalul? Spitalul de infecțioși? Nu
1: ba
0: avea
1: da.
0: Probleme acolo cu descărcarea arheologică?
1: Ba da, cel mai probabil o să pierdem finanțarea europeană și de acolo, PNRR-ul, să vedem pe ce axă se vor duce. Eu știu dacă vor face pe buget local sau, eu știu, vor găsi alte fonduri europene, dar din punctul meu de vedere este că s-a pierdut finanțarea acolo, pentru că ei până în august trebuia să-l aibă gata, dar ei sunt la stadiu de, nu știu, de șantier acolo încă.
0: Da, o să facem o scurtă pauză de apă minerală pentru că am vorbit foarte mult, nene, și este prima zi a săptămânii și nu trebuie să începem așa foarte abrupt, că de săptămâna este lungă, da? Ricky e poverii, v-am pregătit-o pentru pauza de apă minerală, pentru ce te iubesc, Sara Perchetia, mă, nene, o să vă placă. E veche, e așa, dar E de primăvară și sper convins că o să fiți foarte încântați de ea. Și vă mai pregătesc încă o melodie și gata, da? Ce să vă mai pun? Aia vă pun un Santa Esmeralda, nu Santa Esmeralda. Am mai pus încă o melodie. Așa, o să vă placă, da? Elodia? Nu știu cum o cheamă pe asta care cântă. Da, ceva în genul ăsta. Elodia. Ok, pauză de apă minerală, după care vom reveni să vorbim despre USR și cam ce doresc domniile lor de la viață, de la viața din Constanța, de la viața din Europa și de la viața din România.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Non lo sai, non lo sai. Păi dacă nu știi, nene, stai acasă. Vorbeam cu domnul consilier despre sondajul care a apărut acum două săptămâni și în care era trecut viitorul primar al Constanței, domnul Florin Mitroi. N-am nicio problemă nici cu actualul primar, nici cu Florin Mitroi. Florin Mitroi am o relație foarte bună, cred foarte mult, dar nu prea cred în sondaje. Știți cum se spune? La 80% dintre fete le plac băieții cu pătrățele. La 80% dintre băieții cu pătrățele nu le plac fetele. Aici avem o problemă.
1: Poveștile orașului meu.
0: E, noi avem multe probleme, acestea cu pătrățele și cu sondajele, credeți-mă că e ultima problemă pe care vă recomand. Noi continuăm discuția legată de USR, legată de bugetul local și legată de viitorul Constanței. Invitat în studio este liderul consilierilor locali, USR Constanța, domnul Cătălin Iacob. Unde rămăsesem? Rămăsesem la... La ce rămăsesem? Rămăsesem că Constanța n-are bani. N-are, dar cine mai are bani în ziua de astăzi? Deficit, deficit mare, ne împrumutăm, iar am înțeles că Constanța oricum are 100 de milioane împrumutați până la această oră.
2: Da, o parte din acest buget se duc și către plata datoriilor, deja plătim către diferite bănci împrumuturile pe care le-am luat de-a lungul timpului. Dar vreau să profit de ocazie și aș vrea să vă mai spun și ce proiecte vrem să mai împingem noi în Consiliul Local. Ne dorim să facem o grădiniță în zona Compozitori. Oamenii de acolo ne-au cerut asta de foarte mult timp. Vom veni cu un proiect în Consiliu prin care...
0: Ar fi prima grădiniță care s-ar face în Constanța.
2: Da.
0: Vă dea Dumnezeu să vă iasă. Cum pariu că nu să vă iasă.
2: Să vedem acum cum vor vota. Mai avem 5 terenuri de sport. Vrem să facem în curțile școlilor, să amenajăm 5 terenuri de sport, să le facem de la zero, astfel încât copiii să își desfășoare activitatea fizică în siguranță. Mai avem pe alea Topoloc, tot așa, mai este o clădire a primăriei care este tot uitată de lume de foarte mulți ani și acolo ne dorim să facem o creșă.
0: Și n-a fost pelicănită încă?
2: N-a fost pelicănită.
0: Bine, da. Că le-ați deschis ochii. Bine că le-ați deschis ochii. Cum până uitaseră de ea. Acum, dacă ați venit și l-ați spus, aveți o problemă.
2: Mai este o clădire și în, tot așa în Palas, tot așa a primăriei, tot uitată de lume. Noi acum, de lumea bună a orașului, să zic așa, de cei de la conducere, noi acolo ne dorim să facem un centru de asistență pentru persoanele cu dizabilități. Avem foarte multe proiecte, avem foarte multe idei pentru Constanța, dar să vedem care vor fi votate în ședința de astăzi.
0: Păi astea cu casele vor fi pelicănite, deci puteți să le uitați. Oricum, în Constanța de 36 de ani, nu e de vină Chitac, sau nu numai Chitac e de vină, de 36 de ani, domnule, am avut primar medic, da? Domnule, n-a apărut absolut nimica. Un centru de adicții, un centru de... pentru problemele astea, că, domnule, s-au sinucis oamenii că au pierdut bani la păcănele, dar n-a apărut absolut nimica pentru ei. În schimb, se închide Bulevardul Tomis. Ce cu vrăjeala asta cu închisul Bulevardului Tomis? Ce prostie asta?
2: Am înțeles că a venit de la o asociație, propunerea să se închidă a fost...
0: Asociația manglitorilor, vânzătorilor de cafea. Care asociație?
2: Probabil cei din zonă de acolo care au business-urile acolo. Acum nu știu, o fi o idee bună, nu o fi...
0: Păi, dar dumneavoastră ce spuneți? Cum vedeți că este? Pentru că Tomisul este, nu e zonă pietonală. N-ai o casă de patrimoniu acolo. Ai numai sala sporturilor, care e o relicvă a comunismului. O relicvă 100%, că la un moment dat doamna Vănisean spunea, a dărâmat anturajul prietenului meu, că o redă constanțenilor. Băi, nene, e o relicvă a arhitecturii comuniste. cum ai sala de sport în Constanța, o ai și în Vaslui, o ai și în Roman și o ai și peste tot.
2: Eu mi-aș fi dorit să fie mai multe evenimente și pe strada Ștefan cel Mare, pentru că acolo este recent reabilitată.
0: Nu, de ce am băgat atâția bani?
2: Da, și i-a rămas cumva în uitare.
0: Ca eu să închid, bun, două echipaje de poliție în loc să-și vadă de treaba lor, erau vineri blocate acolo pe Bulevardul Mamaia, două mașini de poliție blocau accesul în aia. Pe asta e treaba poliției. Dar în primul rând cu Tomisul. Mă, nene, zona aia nu compara Calea Victoriei, da? Pe unde mergea Ferdinand cu caleașca și se plimba Regina Maria, cu pe aici, pe unde se plimba Săceanu Ender și cu Amedeo. Băi, nene, n-are niciun Dumnezeu. Ai pe stânga, ai parcul, care l-am reamenajat. L-a reamenajat primarul. Foarte bine, foarte frumos, ok. Vrei să te plimbi pietonal? Plimbă de prin parc, nene, nu pe asfalt. Ce-i tâmpenia asta? Ce-i prostia asta?
2: Da, și trebuie readus la viață și Ștefan cel Mare, pentru că l-ai reabilitat și nu poți să-l lași așa, sperând că se va întâmpla ce?
0: Păi nu, că afluxul oamenii de pe Ștefan cel Mare așteaptă și ei sâmbăta, duminica, pentru că e zona pietonală a Constanței. Acolo m-am născut, pe lângă Hanul Balcan, da? Și din tot timpul aia era strada de promenadă, de plimbare, cu magazine, cu cafenele, cu berării, cu ce avea pe ea. Acum tu te duci pe Tomis. Pentru ce să te duci pe Tomis? Ce să fac pe Tomis?
2: Oamenii așteaptă astfel de spații să se plimbe, să recreeze, să se plimbe cu bicicleta, cu copiii, dar trebuie văzut exact unde, din punctul meu de vedere, pentru unde vedere pe Ștefan cel Mare a fost o variantă mai bună, pentru că și reabilitată sunt și câteva clădiri istorice acolo.
0: Nu, dar toată este istorică. Toate clădirile alea de acolo au fost refăcute. Mai ar trebui să se umble peisagistic.
2: Hai să vezi câteva comuniste.
0: Nu, la reclame. Nu prea ai comuniste pe Ștefan cel Mare. Nu prea ai. Ai numai Cecu și ai o berărie. Era o berărie când eram în Copelcina sau nu știu care se chema, care acum tot este bancă, nu știu ce. Și atâta. Că nu au fost demolate pe Ștefan cel Mare foarte multe.
2: Spuneați de reclame, să știți că toate acelea sunt ilegale, adică da, nu au voie nu au voie să pună reclame pe artera Ștefan cel Mare, doar ceva mic la baza intrării. Asta ce vedem noi, meșurile sunt ilegale, am făcut sesizări, dar văd că nu le dă jos nimeni, nu interesează.
0: Reclamele alea te cam lovesc, la că una e strâmbă, una e luminoasă, una e pusă perpendicular, una e hâș, una e mare, una e mică. Dacă ar umbla și la zona aceasta de peisagistică, pentru că acum au înflorit copacii, domnule, e frumos, Ștefan cel Mare e frumos, ok, în regulă. O să dea drum, am vorbit cu Farca și deja a umblat la fântâni. A pornit prima fântână, teoretic, de săptămâna trecută de aici, de la magazinul Tomis, de lângă noi, și urmează să le facă și pe cele de la Cafe de Brazil și pe cealaltă de la Liceu Mircea și o să fie foarte frumos. Eu nu înțeleg care e justificarea la să închizi Tomisul. Și Tomisul, hai ne fac o paradă militară. Ok, pe Tomis. Da, am văzut parada de 1 decembrie pe Tomis. Super ok, super în regulă. Fac o defilare de asta. Am care alegorice care nu încap pe zona pietonală, pe Ștefan cel Mare, de exemplu. Am nevoie de deschidere. Ok, fac acolo. Dar numai ca să plimbe mama cu căruciorul, în loc să plimbe prin parc, printre pe iarbă, pe așa, să plimbe pe asfalt, că vrea să plimbe pe asfalt. Asta e o tâmpenie, indiferent cum aș pune și cum aș drege. Și plus că pe mine m-a chinuit că a trebuit să ocolesc jumătate de oraș ca să ajung în portul Tomis. Dacă n-ai pot să mergi, trebuie să faci dreapta. Și ca mine au fost foarte mulți, nu au fost câțiva. Dar nu înțeleg și nu știu ce, și probabil că nu o să ne facem bine, pentru că tot timpul avem bun, unde am rămas? Am rămas la ați ieșit de la guvernare sau nu ați ieșit?
2: Am ieșit de la guvernare, bine, am fost dați afară de la guvernare, a fost moțiunea PSD și AUR. Acum văd că PSD caută susținere la USR și la PNL după ce au votat moțiunea cu cei de la AUR. Ideea e că în textul moțiunii erau foarte supărați că au crescut taxele și impozitele la nivel local. Păi haideți să văd la nivel local ce a votat PSD-ul. Noi am propus pentru spațiile nerezidențiale să scadă impozitul cu 32%, dar ei au votat împotriva, adică n-au avut nicio problemă la nivel local că sunt taxele și impozitele așa mari. Au venit cu, au instituit din nou taxa aceea de 200 de lei, au mai pus o taxă de 500 de lei pentru cei care închiriază în regim Booking și Airbnb în stațiunea Mamaia. Adică la nivel local ei nu au nicio treabă cu creșterea taxelor, dar la PSD-ul. Național PSD.
0: PSD-ul face ce îi spune Chițac, nu ei l-au pus.
2: Dar la nivel național văd că dau din coate că, domne, guvernul Bolojan a suprit populația.
0: Nu, ceea guvernul ce... Bolojan, din care a făcut parte și PSD-ul, din care a făcut și parte și PNL-ul, din care, bă, nene, acum nu mai face pe lacrima Cristi. Singura voce, de fapt erau două voci, care nu erau în corul bucuriei primarului Chițac, una se chema doamna Ovanesian și unul se chema domnul Rusu. Am înțeles că domnul Rusu deja s-a armonizat cu domnul Chițac și...
2: Domnul Rusu a avut câteva voturi împotrivă la un moment dat, dar acum a început să voteze cum îi dictează partidul.
0: Unitatea de monolit. Foarte bine, nene. Noi suntem perfect de acord. Uitați ce îmi spune Mircea, colegul nostru. Fiind din finanțare europeană, proiectul prevede că nu se pot amenaja terase pe timp de 5 ani de la recepție pe Ștefan cel Mare. Nu sunt de acord cu... Pentru că au fost, proiectul a fost făcut cu terase pe Ștefan cel Mare. Dacă nu pot să am parcări pe Lăpușneanu sau pe Bulevardul Mamaia sau pe Ferdinand aici la noi pe Republicii, pentru că așa prevedea proiectul ăla, tembel, pentru că așa l-a făcut primarul Făgădău, că nu l-a făcut Chițac, l-a făcut Făgădău. Păi Ștefan cel Mare, nu. În momentul în care a intrat de reabilitare, a intrat cu terase, da, zonă pietonală.
2: Chiar nu știu.
0: Da, rămâne de văzut. Bun, revenind la macropolitică, e adevărat că domnul Bolojan este la cuțite cu domnul președinte Dănuț?
2: Nu știu ce să zic.
0: Păi ultima dată când a fost cu ei la masă, cum vi s-a părut?
2: Păreau că se înțeleg bine. Acum, mai dădeau picioare pe sub masă, dar ne-am văzut eu.
0: Nu și-au pus pioneze? Nu și-au pus pioneze când s-au auzit la masă?
2: Eu aș fi văzut mai multă susținere din partea președintului Nicușor Dan pentru guvernul Bolojan, dar se pare că nu a venit această susținere, a vrut să meargă pe calea aceasta a medierii. Nu știu ce să zic, eu nu aș fi văzut să meargă în direcția aceasta, aveam alte așteptări de la dumnealui, dar se pare că toate ne mai înșelăm. Dar, na, așa e politica.
0: Domnul consilier, e se vede din avion. Am vorbit și cu Cuțucă. Cu Cuțucă spunea, bă, Muntene, tot ce spui tu că unde sunt banii de adevărați acolo, urmau în etape și trebuiau să facă. Trebuiau să facă reamenajarea teritoriului, trebuiau să taie de la partide, trebuia să facă cu legea salarizării să nu mai existe salarii de 20.000 de euro pe lună, trebuiau să facă. Păi și atunci l-ai dat jos pe Bolojan înainte să le faci pe astea, înainte să umbli la banii multinaționalilor, înainte să umbli la redevențele OMV-ului, înainte să umbli la zona spinoasă, care nu se face, că lui Munteanu i-a tăiat pensia instantaneu de pe o zi pe altă.
2: Da, dacă e ceva să reproșez guvernului Bolojan, e că a făcut cumva de-andoasele, a început
0: păi
2: cu...
0: Păi nu a putut. A putut omoare pe aia, că oricum sunt morți. Ce să mai mă uit la aia la alții mari? Și acum când trebuiau să înceapă la aștia la alții mari, da? Unde sunt banii de adevărat, alea, nu frecțiile astea. Vă spuneam, partidele au luat acum un an sau acum 2 ani 70 de milioane de la bugetul de stat, anul trecut au luat 50 de milioane, iar raportul la buget că au tăiat pensiile alea, așa e de vreo 3 milioane, da? Păi da, numai dacă tăiai 0,5% sau nu, tăiai 5% de la partide, nu aia mulți, aia 50 de milioane, da? Nu trebuia să mai tai de la pensionari, care oricum sunt loviți din toate direcțiile.
2: Eu mă întreb de ce PSD și AUR n-au depus moțiune de cenzură atunci când au început să taie de la pensionari, de la femeile sărcinate.
0: Păi au depus acum când trebuiau să taie de la multinaționale. și trebuie să taie de la partide și trebuie să facă reamenajarea
2: teritoriului. Și consiliile de administrații care sunt cu sutele, unde se duc
0: sigur,
2: bani,
0: și unde, bani unde vorbeam. Păi bă, nene, nu văd pe nimeni la pușcărie. Deci mie mi-ai tăiat pensia. În regulă, nu e în regulă. Mă, dar tu acum, că nu ai vrut tu să aplici legea de numire și de selecție a managerilor din companiile de stat și nu ai respectat legea și am pierdut 158 de milioane de euro, da? De 20 de ori mai mult decât mi-ai tăiat mie pensia, pentru că ești tu golan și derbedeu. De ce mă nu te duci la pușcărie? Pentru că ai încălcat legea. Tu ai încălcat legea și o încalci legea de 3 ani de zile, da? De ce nu te duci la pușcărie?
2: A, uitați-vă și cât s-au chinuit pentru pensiile acestea speciale din justiție.
0: Ei, și nu le-au făcut nimica.
2: A fost 15 ani, o să scadă.
0: Nu, au rămas la fel. Și
2: probabil o să vină altul și o să și anuleze OUG-ul și gata.
0: Și se închide. Nu ne facem bine. După umila mea părere, așa au fost. Nu, nene, îi omorâm pe ăștia care oricum sunt morți. Și când trebuie să umblăm acolo unde e adevărata bubă a societății românești, cade guvernul și rămâne așa și gata. Și credeți că guvernul care o să vină o să introducă taxe sau impozite pentru multinaționale și o să facă reamenajarea teritoriului și o să taie banii de la partide și o să facă legea salarizării?
2: Sau
0: să-mi dea mie banii înapoi care mi-au luat?
2: Păi în 3 ani au crescut impozitul pe dividende de 3 ori, de la 5%, acum s-a dus la 16%. Da,
0: 16%. Adică... I-am și pe aia. Da, deci nu ne facem bine, revenind la Constanța. Va fi frumoasă, va fi în regulă. Ce mai face USR-ul?
2: Păi ce să facem? Așteptăm cu bugetul acesta să treacă, vedem proiectele noastre care vor fi votate, eu sper măcar parte din ele să fie votate și să împingem proiectele să fie făcute. În principal ne dorim parcul acela de la Spectrum să-l terminăm până la sfârșitul mandatului de consilier. Eu aș vrea ca acela să fie făcut. Creșea de Petru Vulcan și grădinița Lumea Poveștilor să fie reabilitate. Acum, noi ne dorim toate, dar na, una e ce-ți dorești și alta e ce se poate.
0: Vrutul e liber. Vrutul e liber, pututul e mâna domnului primar și mâna celorlalți consilieri, pentru că dumneavoastră sunteți cam singura forță politică în opoziție în Constanța.
2: Da.
0: Restul sunt acolo așezați la o masă caldă, la o masă în regulă. Să vedem cum se așează, pentru că Tulina mica împotrivă. Constanța începe să arate frumos. Deja s-au înverzit, deja cei de la Garden sau
2: noroc
0: cum se chema.
2: Noroc cu primăvara. Că...
0: Da, Poma Const, văd că erau și acum, erau oameni cu de la Poma Const care tăiau iarba și ok, în regulă. Constanța începe să arate frumos, mai ales acum primăvară. O să fie greu în vară când la fel, n-avem instalații de irigat, n-avem instalații de udat copaci, n-avem nimic. Da, eu sper că o să fie bine. Deci, până la urmă, veți intra în continuare la guvernare cu Bolojan.
2: Eu sper să se întâmple asta, probabil sper să fie un guvern minoritar. Am văzut că PSD-ul în guvern pune piedici, bine, cel mai probabil o să pună piedici și în Parlament când vor veni ordonanțele de urgență să fie votate acolo, dar măcar se poate schimba puțin cu noua componență a guvernului.
0: Da, domnul Bolojan este și userist, nu? În part-time. Păi, el are cartea de muncă la PNL și part-time e USR, nu?
2: Păi da, că își mai rotunjește veniturile și...
0: și mai acoperă din deficit. Da, da. Și mai acoperă din deficit. Da, domnul consilier, îmi pare bine că aveți totuși simțul umorului și nu sunteți încorsetat, pentru că la urma urmii cei care au făcut așa să... treacă sau ce a făcut să trecem peste perioadele grele, nene, și grele au fost până 90. Acum, indiferent ce să pune, e o alintătură la cum s-a trăit până 90 în Constanța și în România. Este zâmbetul pe care îl pui totuși în discuțiile serioase. Dedicația din partea domnului consilier și a mea, o melodie mai ciudată, nene. E vorba de Onoare. Guess Who, o melodie românească, o melodie cântată în românește, Onoare. Vă mulțumesc și o zi minunată. Iar domnilor voastre, bucurați-vă de frumusețea de afară, bucurați-vă de Constanța care revine la viață.

spune, într-o lume fără onoare și fără limite morale, cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici n-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentar contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de valori București atinge un nou maxim istoric, indicele BET depășind în premieră pragul de 30.000 de puncte. PSD dorește găsirea unei soluții rapide pentru majoritate parlamentară care să continue drumul european și euroatlantic al României, anunță liderul Sorin Grindeanu. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus la persoane evacuate de pe nava de croazieră ajunsă în Tenerife. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. La aproape o săptămână de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, negocierile pentru formarea unui nou executiv intră în linie dreaptă. După discuțiile informale ale președintelui Nicușor Dan cu liderii politici, s-au conturat mai multe scenarii, toate axate însă pe ideea unui guvern pro-occidental. PSD a anunțat cu puțin timp în urmă că este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, dar prima opțiune este de asigurare a unei majorități mai largi și stabile.
3: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp și nu am din această perspectivă dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
2: După întâlnirea de astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu a avut nicio înțelegere cu AUR după adoptarea moțiunii de cenzură și că socialdemocrații vor sprijini proiecte importante convenite cu partenerii europeni, indiferent dacă se vor afla la putere sau în opoziție. PNL atrage atenția că fiecare zi din actuala criză politică și guvernamentală generată de PSD costă nivelul de trai al cetățenilor, stabilitatea economică și capacitatea statului de a lua decizii importante. PNL precizează într-un comunicat că socialdemocrații au obligația să spună public cu ce soluții au mers la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru că românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic irresponsabil. PNL reamintește că rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României. USR reafirmă că nu va face guvern cu PSD și își va coordona în continuare politicile cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan. Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că sunt multe scenarii în ceea ce privește viitorul executiv, iar discuțiile și consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni vor duce la un rezultat fezabil.
4: În momentul de față avem două constante, două lucruri limpede și clar transmise. Unu, faptul că noi nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi, deci asta rămâne în continuare constant. Și în al doilea rând, în această săptămână și toate săptămânile viitoare, prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
2: Senatorul USR Ștefan Pălărie. La Bursa de Valori București, indicele de referință BET a depășit în premieră pragul de 30.000 de puncte după o creștere de peste 1%, atingând un maxim istoric. Conform datelor bursei, cele mai mari creștere ale valorii acțiunilor le înregistrau societățile Premier Energy, Hidroelectrica, Antibiotice și Romgaz, de peste 3%. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că deficitul balanței comerciale în primele trei luni ale anului a scăzut cu aproape 10%, coborând la 7 miliarde și 700 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut. Între 1 ianuarie și 31 martie 2026, exporturile de bunuri și servicii românești au însumat circa 24 de miliarde de euro, în creștere cu 1%, iar importurile aproximativ 32 de miliarde, în scădere cu 1,7%. În proporție de aproape 75%, schimburile comerciale ale României au avut loc în interiorul Uniunii Europene, cele mai comercializate produse fiind cele din categoria mașinilor și echipamentelor de transport, potrivit INS.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 19 grade. 19 grade sunt acum la Constanța.
5: Evoluție foarte bună a româncii Sorana Câstea, care a câștigat un meci spectaculos la Roma împotriva liderului mondial Arina Sabalenka. Sportiva noastră a reușit o victorie mare și s-a calificat în optimile turneului după o revenire în 3 seturi. Românca a pierdut primul act cu 2-6, apoi a revenit puternic și s-a impus în fața numărului 1 mondial cu 6-3, 7-5.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Inculpați aflați în arest preventiv au fost aduși la instanță în dosarul intitulat Calul Troian. În total sunt cercetate 37 de persoane fizice și o persoană juridică. Acestea sunt acuzate, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Consiliul Local Constanța votează astăzi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru anul 2026. Acesta prevede venituri estimate de aproximativ 2,3 miliarde de lei și cheltuieli de aproximativ 2,36 de miliarde. Centrala de la Cernavodă este oprită în totalitate. Unitatea 1 a fost oprită pentru revizia planificată, iar la unitatea 2 a intervenit o avarie la un transformator. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic, cu cerul variabil și o maximă de 19 grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Meteorologii au anunțat instabilitatea atmosferică, ploaie, intensificarea vântului și o răcire a vremii în Dobrogea până joi la ora 10. În această perioadă vor fi averse în general moderate, cantitativ descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Miercuri, valorile termice vor scădea semnificativ, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Până pe data de 15 mai are loc sesiunea de instruire destinată asistenților personalei, persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul DGAS Constanța. Programul de formare are ca obiectiv dezvoltarea competențelor teoretice și practice necesare acordării unui sprijin adecvat persoanelor cu dizabilități, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor sociale și la promovarea unei vieți independente, active și demne pentru beneficiari. Programul va fi organizat și la nivelul celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ în funcție de solicitările autorităților locale. Autorul unor desene graffiti dintr-o stație City Bus a fost identificat și amendat de poliția locală. În urma monitorizării sistemului de supraveghere video, persoana a fost surprinsă în timp ce desena graffiti pe geamul lateral al stației de autobuz City Bus Sat Vacanță, situată pe bulevardul Aurel Vlaicu. Autorul faptei a fost identificat pe strada Tulcea și a fost dus la sediul instituției pentru stabilirea identității și dispunerea măsurilor legale.
3: Echipa feminină de fotbal de la FAU Constanța este matematică campioana României pentru a treia oară consecutiv. Formația de pe litoral a reușit o victorie importantă în deplasare, 4-0 în derbiu cu Cixerada Miercurea-Ciuc. Constanțencele au reușit așadar o victorie clară și au obținut titlul de campioană cu 3 etape înainte de finalul întrecerii interne. În urma acestui rezultat, echipa de fotbal FAU Constanța a reușit așadar și o prezență în preliminarile Ligii Campionilor la fotbal feminin.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii au anunțat instabilitate atmosferică, ploaie, intensificarea vântului și o răcire a vremii în Dobrogea până joi la ora 10. Până pe data de 15 are loc sesiunea de instruire de

Destinate asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul DGAS Constanța. Programul de formare are ca obiectiv dezvoltarea competențelor teoretice și practice necesare acordării unui sprijin adecvat persoanelor cu dizabilități. Autorul unor desene graffiti dintr-o stație Citybus a fost identificat și amendat de poliția locală. În urma monitorizării sistemului de supraveghere video, persoana a fost surprinsă în timp ce desena graffiti pe geamul lateral al stației. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic cu cerul variabil și o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Operatorii economici din stațiunea Mamaia, care nu au toate autorizațiile de funcționare, vor fi sancționați. Amănunte aflăm de la președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândilă.
2: Se dorește a se explica care sunt pericolele dacă vei funcționa ilegal 100% sau parțial ilegal, ce trebuie să faci pentru a-ți depune bine documentele încât să le ai în timp și alte idei și teme pe care le aduc reprezentanții Ministerului Turismului cu ei în această discuție. Problema care se pune este rapiditatea cu care se eliberează certificatele de urbanism, avizele și ulterior autorizația de construire, astfel încât ei să fie în timp cu toate aceste etape, cât la final să se închidă într-o autorizație de funcționare, încât să poată deschide în ziua respectivă să încaseze și ei un leu. Din ce știu eu, prima dată se lasă cu o amendă și este destul de mare. Din ce am discutat cu reprezentanții ministerului, se pleacă undeva de la 40.000 de lei, dacă nu îi găsesc cu autorizația respectivă în legalitate. Apoi, repetarea acestor activități infracționale poate duce și la un dosar penal.
1: Președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândilă. Aplicația e-tarifare va fi întreruptă temporar în această noapte de la ora 12.30 de minute. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de mentenanță. În acest interval vor fi întrerupte comunicațiile de date în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei. Acest lucru poate afecta afluența traficului, motiv pentru care operatorii de transport internațional de marfă trebuie să se adapteze aceste noi situații. A început procedura de selecție a dosarelor pentru șefia Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. 10 persoane și-au depus candidaturile, iar printre acestea se numără Mihai Teodorescu, actualul director general al APMC, Ionuț Rusu, fost viceprimar al Constanței, Mircea Bania și Daniel Georgescu, director executiv în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile. De asemenea, candidează pentru această funcție și Mihaela Stăetu, una dintre persoanele acuzate de DNA în luna februarie anului trecut pentru luare de mită.
3: Evoluție foarte bună a româncii Sorana Crestea, care a câștigat un meci spectaculos la Roma împotriva liderului mondial Arina Sabalenka. Sportiva noastră a reușit o victorie mare și s-a calificat în optimile turneului după o revenire în 3 seturi. Românca a pierdut primul lac cu 2-6, apoi a revenit puternic și s-a impus în fața numărului 1 mondial cu 6-3, 7-5.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil cu înnorări în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, temperatura maximă va fi de 19 grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Aplicație tarifară va

fi întreruptă temporar în această noapte de la ora 22, timp de 30 de minute. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de mentenanță. Operatorii economici din stațiunea Mamaia, care nu au toate autorizațiile de funcționare, vor fi sancționați, a declarat președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândilă. A început procedura de selecție a dosarelor pentru șefia Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. 10 persoane și-au depus candidaturile. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic cu cerul variabil și o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: A fost adoptat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru anul 2026. Acesta prevede venituri estimate de aproximativ 2,3 miliarde de lei și cheltuieli de aproximativ 2,36 de miliarde. Diferența urmă să fie acoperite din excedente și alte surse financiare. Cele mai mari alocări sunt pentru energie și termoficare, care reprezintă 22% din buget, urmate de educație și transporturi. Fonduri importante sunt prevăzute și pentru protecția mediului, cultura, asistență socială și dezvoltare urbană. Autorul unor desene graffiti dintr-o stație City Bus a fost identificat și amendat de poliția locală. În urma monitorizării sistemului de supraveghere video, o persoană a fost surprinsă în timp ce desena graffiti pe geamul lateral al stației de autobuz City Bus Sat Vacanță, situată pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Autorul faptei a fost identificat pe strada Tulcea și a fost dus la sediul instituției pentru stabilirea identității și dispunerea măsurilor legale. Aplicația tarifare va fi întreruptă temporar în această noapte de la ora 12, timp de 30 de minute. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de mentenanță. În acest interval vor fi întrerupte comunicațiile de date în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei. Acest lucru poate afecta fluența traficului, motiv pentru care operatorii de transport internațional de marfă trebuie să se adapteze situației.
2: Portul Constanța și constructorul Toprice sunt primele două echipe din clasamentul Ligii a 4-a de fotbal și asta după disputarea unei noi etape în campionatul intern. Iată și rezultatele înregistrate în această rundă: Sparta Tecrigă Gloria Albești 0-0, CSE Forie Victoria Cumpăna 5-1, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, CSE Murfatlar 0-5, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Lăvodar 1-1, constructorul Toprice, Clubul Sportiv Lumina 6-2, Aurora 23 august Victorul Copa din 3-1. Meciurile Mihaico Gălnicianu, Știința Poarta Albă și Viitorul Hârșaua Portul Constanța au fost omologate cu 3-0 în favoarea oaspeților la masa verde.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi variabil cu norori în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 19 grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Tennessee.

0: Radio Sky știri.
1: 15 inculpați aflați în arest preventiv au fost aduși la instanță în dosarul intitulat Calul Troian. În total sunt cercetate 37 de persoane fizice și o persoană juridică. Centrala de la Cernavodă este oprită în totalitate. Unitatea 1 a fost oprită pentru revizia planificată, iar unitatea 2 a intervenit o avarie la un transformator. Biletele de tratament pentru pensionari pentru cea de-a doua serie din acest an, cu data de 15 mai, sunt disponibile în stațiunile Amara și Sarata Monteoru. Ridicarea biletelor se face numai de către titulari între orele 8 și 13. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă, cu o maximă de 21 de grade.